0: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i sal.
1: Påmelding, enforeningen.no.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter di i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Det er din morgen på 102.
4: Ja, god morgen. 6:30 er klokka blitt, som vi skal ta en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med psykologene Solveig Kristin Bø og Elin Varmestrand, som har fått stor pågang på et foreldrekurs de arrangerer. Tidligere har de hatt kurs om angst, og neste kurs handler om uro og sterke følelser. Hva som skjer når barn strever med følelsesregulering, og hvordan voksne kan støtte de. Ullensland kommune har brutt personvernforordningen. Det har datatilsynet konkludert med. Hardanger Folkeblad skriver at det er etter at fødselsnummer og sensitive økonomiske opplysninger lå fritt tilgjengelig på kommunens offentlige postliste i 10 måneder. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. Tysvær kommune vil ikke støtte etablering av Slettene vindkraftverk i nabokommunen Vindafjord. Formannskapet i Tysvær vedtok en rekke kritiske uttalelser til høring i saken, hvor kommunen krever flere ulike vurderinger. Saken skal til kommunestyret neste uke. Og i Tysvær kutter de jo ned på antall politiske møter for å spare penger. Totalt vil kommunen spare 300 000 kroner i året på politisk arbeid. Og Damp AS har åpnet sauna på Bakerøy i Haugesund, og de jobbes med åpning av en te. Karmøbu, gründer og styreleder Amalie Kivijärvi forteller at Haugesund har stått på ønskeliste lenge. Det har vært en litt rolig oppstart uten noen markedsføring, men det har likevel vært et godt besøk her, kan Jenny Midbjerg fortelle, en av flere ildsjeler som skal være med på å drifte saunaen på Bakerøy.

Moving like a train, Kristina Bjørdal. Værutsiktene for dagen ser ikke så halvgale ut. Det meldes enkelte regnbyger første del av dagen, ellers stort sett oppholdsvær fra formiddagen av kan hun få perioder med sol, ellers nordvestlig frisk bris utsatte steder opp i liten kuling på kysten, opp i stiv kuling fra i ettermiddag av. Trafikken, der har jeg ingenting å melde fra veiene. Når det gjelder flytrafikken, så det et kanslert fly. Ankomsten til Widerøe fra Bergen, 8:50, det kanslert. Da og naturligvis avgangen, 9:15. Ellers så ser det ut til å være i ruta på morgenkvisten i dag på Haugesund Lufthavn Karmøy. Widerøe sitt første fly i dag til Bergen, 7:05. Kommer seg å gå litt før 10, og det står gate closed på Norwegian og SAS sine fly til Oslo med avgang 7:15. Tips oss hvis du melder frem i trafikken. Enten skriv til oss på Messenger eller ring 52 720 102.

få platene på Corinne Bailey-Ray på morgenkvisten på Radio 102. Gravferden, Kong Haralds gravferd, vises på storskjerm i over 140 kjerker, meldte Den norske kirke i en pressemelding i går, der de lister opp fylkesvis hvor det er visninger, og da nevner de blant annet Kopervik kjerke og Skjold kjerke, som noen av stedene i Rogaland, der det er mulig å se gravferden på storskjerm i kjerker, som har fått en pressemelding fra kjerkene i Haugesund og Ov. Det

Det deltas i den nasjonale markeringen i forbindelse med gravferden. Rosabøkirka og Udlandskirka åpner dørene for de som ønsker å følge TV-sendingen fra gravferden sammen. Og der åpner de klokka 12 begge steder. Klokka 1 skal et minutts stillhet over hele landet innledes med 3 klokkeslag. Etter et minutts stillhet følger 3 nye klokkeslag. Klokka 1 minutt over 1 da, naturligvis. Befolkningen oppfordrer til å respektere og delta i dette minuttet med stillhet, skriver Haugesund kirkelige fellesråd i en pressemelding til oss. Og så vil kirkeklokken også ringe sammenhengende i en time senere på dagen. Den ringingen starter etter den private seremonien i Akershus slottskirke og samtidig med forsvarets doble kongesalutt fra Akershus festning, noe som er ventet å skje rundt klokka 3:30 til 4 i en tidsperioden der. Den sammenhengende ringingen skjer i kirker over hele landet i forbindelse med overgangen til Norges nye konge, opplyser de. Men Rosabøkirka og Udlandskirka åpner klokka 12 for TV-sendingen fra Kong Haralds gravferd, som vises altså i begge kirkene, melder Haugesund kirkelige fellesråd i en pressemelding. Så tar en liten runde på sporten etter det her nå.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vinner med FK Haugesund, som tok seg greit videre i køppen med 0-4-seier mot Jerv 19-19 i går. Målene sto Almar Grindhaug, Mikkel Hope, Niklas Sandberg og Fabian Jakobsen for. Vemlingen pålengset Li spilte sin sjette avlagskamp for FKH. Kampen var hans første fra start for klubben som midtstopper da, i andre runde i køppen. Han fikk sin avlagsdebut for FKH i køpptapet mot Torvastad i 2024, og siden har han hatt et langt skadeopphold. Han sto med en G19-kamp i januar som eneste kamp i 2025. Men nå er han tilbake. Han har totalt 23 kamper i år, og fem av de er for A-laget. Det er bare å jobbe på, og så håper jeg å få flere muligheter fremover. Jeg skal i alle fall stå på trening og gripe sjansen hvis jeg får den igjen, sa han selv til Haugesunds Avis etter kampen i går. Så kan vi ta en liten opplading til Champions League-runden i kveld, der Viking står på motsatt banehalvdel for Stuttgart i kveld. Der er det kampstart klokka 7:15, og VG skriver at kongens gravferd går samme dag, naturligvis da som Vikings Champions League-debut, og det ønsker klubben å markere når de skal møte Stuttgart borte i dag. De har fått tillatelse fra UEFA til å spille med svarte sørgebånd, og det blir et minuts stillhet før kampstart, både for å hedre kong Harald og flomoffrene i Nepal. Og daglig leder Erik Bjørne fremhever kong Haralds sterke symbolikk for klubben, skriver VG.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: skikaver og overvinner alt på Radio 102. Når det gjelder gravferden til Kong Harald, så vil seremonien i Oslo Domkirke begynne med ett minutts stillhet klokka ett i dag, og over hele landet skal kirkeklokkene slå tre slag. Og så er det klokka 12 i dag at prosesjonen med Kong Haralds båre starter fra slottet. Da blir det samtidig sørgesalutt med 21 skudd fra Akershus festning, opplyser VG. Prosesjonen går da fra Karl Johans gate til Oslo Domkirke. Sørgemusikken passer til 60 skritt i minuttet, omtrent halvparten av vanlig marsjhastighet, kan de opplyse videre. Men det er altså klokka ett at seremonien i Oslo Domkirke begynner med ett minutts stillhet, og altså over hele landet skal kirkeklokkene slå tre slag. Skal handle mer om dette i Riksnytt når Endre oppdaterer oss der. Den runde på de lokale nyhetene her snart.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
6: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
7: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Psykologene Solveig Kristin Bø og Elin Varmestrand har fått stor pågang på et foreldrekurs de arrangerer i høst. Alle foreldre med barn i grunnskolen og ungdomsskolen i Haugesund har fått invitasjon via Helse Norge. Tidligere har de hatt kurs om angst. Neste kurs handler om uro og sterke følelser, hva som skjer når barn strever med følelsesregulering, og hvordan voksne kan støtte dem. Det første kurset er satt opp i midten av september. Ullensvang kommune har brutt personvernforordningen, det har datatilsynet konkludert med. Hardanger Folkeblad skriver at det er etter at fødselsnummer og sensitive økonomiske opplysninger lå fritt tilgjengelig på kommunens offentlige postlister i 10 måneder. Avisen har tidligere skrevet om Kristian Fjellheim som reagerte da opplysningene om han selv havnet på nett. Vedtaket fra datatilsynet kan påklages innen 3 uker. Tysvær kommune vil ikke støtte etableringen av Slettene vindkraftverk i nabokommunen Vindafjord. Formannskapet i Tysvær vedtok en rekke kritiske uttalelser til høring i saken, hvor kommunen krever flere ulike vurderinger. Saken skal til kommunestyret neste uke. Og Tysvær kutter ned på antallet politiske møter for å spare penger. Totalt vil kommunen spare 300 000 kroner i året på politisk arbeid. Ordfører Monica Lindanger forteller at de blant annet tar bort de møterekka i året og legger ned kommuneplanutvalget. De fordeler oppgaven i utvalget til teknisk utvalg og formannskapet. Og Damp AS har åpnet sauna på Bakerøy. Det jobbes også med åpning av en T. Karmøybu, gründer og styreleder Amalie Kivijärvi forteller at Haugesund har stått på ønskelista lenge, og hun kan opplyse at de nå har 33 saunaer på 18 lokasjoner. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
8: De viktige tidspunktene I dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter I domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned I krypten.
3: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett I nyheten I dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien, en annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Enkelte regnbyger først på dagen I dag, men det ser ikke så aller verst ut utover dagen, for da ventes det stort sett oppholdsvær. Fra formiddagen av perioder med sol på nordvestlig frisk bris utsatte steder, men opp I liten kuling på kysten og opp I stiv kuling I yttermiddag.
9: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
10: Advokat Thomas Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
11: Dette din morgen.

0: Green, green grass, godeste George Ezra, 8:08. Klokka.
1: Jepp, og det onsdag, og det en spesiell dag på så mange måter.
0: Mm.
1: Vi får rett og slett bare følge deg frem mot klokka ett, når begravelsen starter. Og så det helt sikkert litt med nyheter og litt informasjon om det utover morgen og formiddagen. Men ellers, om dagens dato, litt sånn historisk sett, så kan vi jo ta med oss at Otis Redden ble født på denne dato. Han døde bare 26 år gammel i en flyulykke, men Sitting on the Dock of the Bay ble jo utgitt faktisk etter hans død, og ble hans største hit, paradoksalt nok.
0: Mm.
1: Dave Stewart, som jeg husker fra Eurythmics, har oberstdag i dag. Han blir 74 år, og så kan vi også ta med oss en, hva skal jeg kalle det, musikkhistorisk TV-dag, fordi at 9. september i 1956 gjorde Elvis Presley sin aller første opptreden på The Ed Sullivan Show. Rundt 60 millioner amerikanere så sendingen, mer enn 80% av TV-publikummet den kvelden. Så det var, ja, der satt amerikanerne benka, og fikk selvfølgelig med seg Elvis Presley i starten på hans eventyrlige karriere.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
0: Det var vel faktisk på det legendariske Sullivan Show at jeg tror det var inne sangeren i Mamas and Papas som begynte å spise en banan når vokalen gikk.
1: Så, det stemmer det.
0: Litt sånn demonstrasjon av at det ikke var live.
1: Ja. Ja. Ellers, som jeg nevnte, i dag gravlegges jo Kong Harald. Selve seremonien startet altså i Oslo Domkirke klokka 13, etter at det bare føres i prosesjon fra slottet, og der er jo ventet hundrevis av kongelige og statsoverhoder og andre gjester fra en rekke land som allerede er kommet til Oslo. Rundt 3,500 personer fra forsvaret deltar, og nærmere 2000 står i såkalt espalier langs prosesjonsruta, og Oslo sentrum blir kraftig berørt gjennom dagen. Politiet ber folk bruke kollektivtransport og unngå bil, og det er oventet betydelige trafikkproblemer på E6 fra Gardermoen og inn mot Oslo. Og lokalt så markeres også selvfølgelig dagen. Blant annet skal kirkeklokkene ringe i forbindelse med gravferden, og det blir et minutts stillhet de fleste steder, altså fra klokka 13:00.
0: Ja. Men nå skal vi ha en liten bursdagsfeiring for Dave Stewart. Da gravde litt i Eurythmics-katalogen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Du, jeg skal komme med et lite slags husholdningstips. Vasketips.
6: Ja vel.
5: Du ser så skeptisk ut.
6: Ja, veldig skeptisk.
5: Nei, for hvis du ser, jeg har på meg ikledd en svart dongeri.
6: Mm.
5: Men hvis du legger merke til det, så har han fått masse hvite striper.
6: Ja.
5: Vertikalt gående, egentlig gjennom...
6: Lite diskret ord, ja. Det skal ikke være sånn.
5: Nei.
6: Nei.
5: Men hvis du vil ha det sånn, så er det bare til å vaske svarte dongerbukser sammen med en pakke Fisherman's Friend Mint. og den trenger du ikke... Gjør noe mer med enn å bare la den ligge i baklommet på bukser.
6: Ja.
5: Så kommer bukser ut sånn, altså. Og som en bonus, så lukter den godt. så hvis du føler det ligger en slags sånn mint, fisherman's friend mint odør i rommet, så er det nok bukser som... Jeg prøvde å tørke det vekk, det går ikke vekk.
6: Nei, nå er den sånn for alltid. Da må du enten stå i det eller kaste den.
5: Ja, akkurat i dag står jeg i det, men jeg tenker før... Altså, jeg tenker hvis noen vil ha det sånn,
6: ja,
5: så er det måten å gjøre det på. Og det er veldig lett. Du slipper liksom å styre og stripe det selv. Det går helt av seg selv.
6: Mm. Nei, helst papir jeg pleier å legge for å få den der gode overraskelsen når du putter hendene i lomma.
5: Ja, ja. Jo da. Det, nei, og det som er litt kult, antageligvis, har jeg ikke fått testet det, men antageligvis kan du bruke det flere ganger, for det Fisherman's Friend posen består jo av, det er nok et papirlag utpå, men inni er det en slags metall innpakning.
6: Ja.
5: Så den var ganske intakt.
6: Den var det. Ja, smakte det godt?
5: Nei, jeg har ikke prøvd, men jeg tok noe vare på den i tilfelle jeg har lyst til å stripe av med andre klær.
6: Ja, men hvis du nå tenker at du skal fikse dette, hva med svart dokk?
5: Ja.
6: For å se om det,
5: ja, sånn, ja,
6: tar stripene.
5: Mm.
6: Hvis du skulle ombestemme deg.
5: Ja. Neida, men hvis folk... Og det er så imponerende, det er at de er ganske rette, altså.
6: Ja, det var veldig rette.
5: Så der har du et aldri skitt vasketips, hvis du vil ha stripete klær.
6: Sette pris på det.
5: Jep.

0: Ser du at det brenner?
1: Paul Hansen og at det brenner.
0: Ja, ifra albumet som han ga ut litt tidligere denne måneden, eller var det så sent så på fredag, var det det?
1: Det kan hende.
0: Ja, jeg tror det. Vi får besøk litt senere i sendingen vår, fordi at på mandag ble det klart at Hedda Åsland er ny ansvarlig redaktør i TV Haugaland. Det ble offentliggjort altså på mandag. Hun er 28 år og er fra Vormedal, og overtar altså etter at det tidligere i år ble klart at Karen Hesseberg ga seg i rollen til fordel for jobb i Tysvær Bygda Blad, og nå er Åsland allerede i gang i TV Haugaland og stikker innom oss litt senere for å fortelle om hva planer hun har lagt i forhold til ny jobb.
1: Mm. Ellers så tenkte jeg du kunne fortelle litt om en teknisk historie, for det er jo alltid gøy når du er ute og skal fikse utstyr. Altså må du se, her på bruket så har vi jo litt, vi har litt spesielt utstyr som vi jobber med, og det er noen i Haugesund som har fått bryna seg på gammelt utstyr, nytt utstyr av radiosorten. Ja. De var klare for å hjelpe i går?
0: Ja, de var det, fordi at, og dette gjelder egentlig for så vidt ganske nytt utstyr, som vi hadde montert på Haugesund Sparebank Arena i forbindelse med både med dame- og herrekamper, og rigget og testet alt virket på fredag, når vår...
1: Og etter mye testing, ja. Mye fiksing, for å få det til å funke i alle kanaler.
0: Ja.
1: Endelig var det opp og gikk.
0: Yes, og vi kunne stolt gå hjem fra jobb på fredag, velvitende om at nå var alt i orden. Kor på Håkon André Våge, vår kommentator på lørdag, som skulle kommentere FKHs kamp, kom og fant ut at denne ene mikseren var helt død.
1: Ja,
0: altså, det var ikke liv i hele tatt.
1: Den er finstilt, han er så klar, ja, for kamp.
0: Ja, og jeg forklarer han, du må bare holde knappen inne noen sekunder, og så kom han.
1: Ja, nei. Slapp av, dette ordner seg.
0: Ja, han gjorde ikke det, ser du. Han videokaster, eller... sette film, eller hva heter det?
1: Det lover godt. Ja.
0: og jeg så med selvsyn at han trykte på knappen, og ikke... Den gikk ikke på. Vel, vel. Da er den død da. Og så måtte jeg, var jeg en tur opp på Haugesund Sparebank Arena i går. Går på oklar og gjør noe jæklig dumt. Fordi at jeg får låne nøkkelkort av Kjetil Vikse, dagleder i FKH. For jeg skal jo opp i den etasjen der vi har utstyret vårt og der vi sender fra. Og så er det en sånn en liten sånn en... runde elektronisk ding ser det ut for.
1: Mm.
0: Så jeg tenker da skal sikkert den legges på en sånn en tall kode-greia.
1: Ja.
0: Og jeg prøver. Får det ikke til, kommer ikke inn. Så må jeg gå ned til Kjetil igjen, som sitter og har lunsj nede sammen med FKH-spillerne, og sier at denne brikken her, den virker ikke. Det er ikke brikken, det er bare en sånn som du drar. Det er bare en sånn en... en sånn som du drar ut kortet med, for det kortet du må bruke. Så jeg har prøvd å låse opp døren med den der. Så da fikk jeg en fin latter i lunsjen.
1: Ja, så fint.
0: Og så, ikke nok med det, men så da, når jeg egentlig skjønte da at det var det kortet som hang i enden av den snoren jeg skulle bruke, så kom jeg nå i alle fall inn og prøvde igjen. Neida, det får ikke fyr i den der maskinen. Plugger det fra, 1000 ledninger, kjører ned på Helgelands Musikk, hvor denne her er innkjøpt, og forklarer der at... Ja, jeg var jo klar til å på en måte ikke slå nemlig i bordet, men den er jo helt ny, og så plutselig så virker det ikke, og sånn, og så går på...
1: Hvor mange folk var det ikke som stod og så på den mikspulten?
0: Nei, det var jo de som jobbet der, pluss noen andre som hang rundt der, og så sette nå Gunnar Levangs, daglig leder på Helgelands Musikk, han gir strøm, og skrur han på.
1: Ja.
0: Og virker det jo, selvfølgelig.
1: Hvor stille var det da? Og hvor lenge var det stille?
0: Det var litt stille, og jeg prøvde å forklare igjen hvorfor jeg var der.
1: Ja, han, hva var problemet, sa du?
0: Og han skrudde han av og skrudde han på. Og jeg så mye selvsyn at det gikk jeg vel på å skrudde han av og på. Alle innstillingene var som det skulle. Så jeg bare sa ikke så veldig mye. Bare takte for veldig god strøm. Og tok mikseren under armen og gikk der ifra.
1: Ja.
0: Så i dag skal jeg på stadion igjen og
1: koble på
0: og låne nøkkelkortet til Kjetil for så å sette han i stikkontakt og antageligvis så kommer dette til å virke.
1: Nei, det er kjekt.
0: Spennende dag
1: for Josefine.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Det er din morgen på 102.
1: Vi skal ta en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med psykologene Solveig Kristin Bø og Elin Varmestrand, som har fått stor pågang på et foreldrekurs de arrangerer i høst. Alle foreldre med barn i grunnskolen og ungdomsskolen i Haugesund har fått invitasjon via Helse Norge. Kurset handler om uro og sterke følelser, og hva som skjer når barn strever med følelsesregulering, og hvordan voksne kan støtte dem. Ullensvang kommune har brutt personvern for ordningen, har datatilsynet konkludert med. Hardanger Folkeblad skriver at det er etter at fødselsnummer og sensitive økonomiske opplysninger lå fritt tilgjengelig på kommunens offentlige postlista i 10 måneder. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. Tysvær kommune vil ikke støtte etableringen av slettende vindkraftverk i Vindafjord. Formannskapet i Tysvær vedtok en rekke kritiske uttalelser til høring i saken, hvor kommunen krever flere ulike vurderinger. Saken skal til kommunestyret i neste uke. Og kommunen kutter ned på antallet politiske møter for å spare penger. Totalt vil Tysvær spare 300 000 kroner i året på politisk arbeid. Damp AS har åpnet sauna på Bakerøy i Haugesund, og det jobbes med åpning av en T. Kavebu, gründer og styreleder Amalie Kivijärvi forteller at Haugesund har stått på ønskelista lenge. De har nå 33 saunaer på 18 lokasjoner.

0: Sam Fender og Olivia Dean.
1: Ja, så kan vi ta med oss at Grav Fender en gang har anvises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet i dag. Både kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på både lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Og vi fikk jo også en mail fra Erik Sandal Lund, som er kommunikasjonsrådgiver i kirkene i Haugesund, som kan fortelle det at både Rossabø kirke og Udland kirke åpner dørene for de som ønsker å følge tv-sendingen fra gravferden sammen. Begge kirkene åpner klokka 12 i dag, og klokka 13 så skal et minutt stillhet over hele landet inne der som er tre klokkeslag. Og så står det videre i meldingen her ifra kirken Den norske at befolkningen er jo oppfordret til å respektere og delta i dette minuttet med stillhet. Men Rossabø kirke og Udlandet kirke altså i Haugesund åpner klokka 12 i dag, og tv-sendingen altså fra Kong Haralds gravferd vises altså i begge kirkene, åpent for alle som har lyst.
0: Ja, så fikk vi en oversikt fra Den norske kirke i en pressemelding i går over andre kirker i Rogaland som kommer til å vise gravferden, og der lister de opp blant annet Kopervik kirke, Utsira Sokken og Skjold kirke, som er blant stedene du kan følge tv-sendingen sammen med andre. Nærmest tid for sport. Ta med deg Chrissy Hynde og hennes Pretenders harvest.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi får begynne med cup-runden i går. FK tok seg greit videre med 0-4-seier mot Jern 19 i går. Målene sto Alman Grindhø, Mikkel Hoppe, Niklas Sandberg og Fabian Jakobsen for. Og bømlingen Pål Engseth Lie spilte sin sjette A-lagskamp for FKH. Kampen var hans første fra start for klubben som midtstopper i andre runde da i cupen. Han fikk sin A-lagsdebut for FK i cuptapen mot Torvastad tilbake i 2024. Siden har han hatt et langt skadeopphold som gjorde at han i 2025 sto med en G19-kamp i januar som eneste kamp. Men nå er han tilbake. Han har totalt 23 kamper i år, fem av de for A-laget. Det er bare til å jobbe på, og så håper jeg på flere muligheter fremover. Jeg skal i alle fall stå på trening og gripe sjansen hvis jeg får den igjen, understreker han selv i intervju med Haugesunds Avis etter kampen i går. Haugesund IL deltok i ekstralekene i Region Vestlandet 2026 i helga, hvor Gjesdal IL var arrangør. Lekene er en individuell og lagkonkurranse for landets 13- og 14-åringer. Våre 10 utøvere tok 15 individuelle medaljer under lekene og var gode poengplukkere for Rogaland. Hele 11 av disse 15 medaljene var i tekniske øvelser, altså det vil si kast eller hopp, rapporterer klubben. Mange på Haugelandet forbinder nok Hill mest med løping, men Helgas resultater i ekstralekene viser at O jobbes godt med de andre greinene. Vi hadde med utøvere i både stav, tresteg og lengde, samt kule, diskos og slegge. Det skriver klubben på egne nettsider. Skal vi ta en liten oppladding til Champions League-runden i aften, der Viking skal i aksjon, og det er jo selvfølgelig en spesiell dag og sko være i aksjon i en Champions League-kamp. De møtte Stuttgart samme dag som Kong Haralds begravelse, og de har fått tillatelse fra UEFA til å spille med svarte sørgebånd, skriver VG. Det blir ett minutts stillhet før kampstart, og det er både for å hedre Kong Harald og flomofrene i Nepal. Daglig leder Erik Bjørne fremhever Kong Haralds sterke symbolikk for klubben, skriver VG. Der er det altså kampstart klokka 6:15 i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland.

0: bil, Per.
1: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
0: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
1: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
0: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
1: Vi ses!

0: godeste Iggy Pop og Passenger. Det en telefonsamtale som skjedde litt før klokka 5 I dag tidlig, som jeg veldig gjerne skulle hørt. Jeg har kikket litt I politiloggen til Sør-Vest politidistrikt. For cirka 5:10 I dag fikk politiet melding fra en tju som var tatt på fersken. Altså tjuen selv tok kontakt med politiet. Da han hadde blitt tatt på fersken I det han hadde stjålet verktøy fra en ulåst bil. Han ønsket politiet til stedet for å bistå han. Politiet rykket ut og fikk kontakt med tjuen, en mann I 30-årene, innehaver av bil og verktøy. Tjuen hadde stjålet verktøy for inntil 10 000 kroner. Det ble tilbakelevert til rettmessig eier, kan de fortelle. For tjuen var også I besittelse av mindre mengder narkotika, ble avhørt på stedet og erkjente straffskyld for forholdene politiet har opprettet sak.
1: Men der har du på en måte en litt sånn eksempel til etterfølgelse, at hvis du da havner litt på skråplanet og gjør et innbrudd eller sånn, og du tenker at nei, dette var ikke så lurt, jeg ringer politiet.
0: Mm.
1: Ja, så det, det kan være ja, en fin gest.
0: Ja, eksempel til etterfølgelse.
1: Rett og slett.
0: Men det var altså han som ba om bistand fra politiet da han hadde stjålet.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic endelig på plass hos Nils Vatne Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
4: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Psykologene Solveig Kristin Bø og Elin Varmestrand har fått stor pågang på et foreldrekurs i høst. Alle foreldre med barn i grunnskolen og ungdomsskolen i Haugesund har fått invitasjon via Helse-Norge. Tidligere har de hatt kurs om angst. Neste kurs handler om uro og sterke følelser. Hva som skjer når barn strever med følelsesregulering og hvordan voksne kan støtte dem. Det første kurset er satt opp i midten av september. Ullensvang kommune har brutt personvernforordningen, har datatilsynet konkludert med. Hardanger Folkeblad skriver at det er etter at fødselsnummer og sensitive økonomiske opplysninger lå fritt tilgjengelig på kommunens offentlige postlista i 10 måneder. Aviser har tidligere skrevet om Kristian Fjellheim, som reagerte da opplysninger om han havna på nett. Vedtaket fra datatilsynet kan påklages innen 3 uker. Tysvær kommune vil ikke støtte etablering av Slettene vindkraftverk i Vindafjord. Formannskapet vedtok en rekke kritiske uttalelser til høring i saken, hvor kommunen krever flere ulike vurderinger. Saken skal til kommunestyret neste uke. Tysvær kutter hun ned på antallet politiske møter for å spare penger. Totalt vil kommunen spare 300 000 kroner i året på politisk arbeid. Ordfører Monica Lindanger forteller at de blant annet tar bort en møterekke i året og legger ned kommuneplanutvalget. De fordeler oppgavene i utvalget til teknisk utvalg og formannskapet. Og Damp AS har åpnet sauna på Bakerøy i Haugesund, og det jobbes med åpning av IT. Karmøybu, gründer og styreleder Amalie Kivi-Jervi forteller at Haugesund har stått på ønskeliste lenge, og at de nå har 33 saunaer på 18 lokasjoner. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de er i sentrum.
3: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
2: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald V tett i nyheten i dag. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: I dag er det helst først på dagen. Det ventes enkelte regnbyger, ellers er det ventet stort sett oppholdsvær. Perioder med sol fra formiddagen av, men litt trøkk i vinden former ved nordvestlig frisk bris utsatte steder, opp i liten kuling på kysten, opp i stiv kuling i ettermiddag.
5: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Whitney Houston, selvsagt I Wanna Dance With Somebody, 10 minutter over 8.
1: Ja, og ganske straks så skal du få vite at drømmejobben eksisterer faktisk.
0: Ja, ja, jeg har sittet inne, jeg går.
1: Ja, ja, har du det?
0: Ja.
1: Det er kanskje den samme?
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Ja.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
5: Radio 102.
0: Holde litt på den.
1: Ja.
0: Mm.
1: Sånn at ingen søker før jeg har fått søkt.
0: Ta med oss kule American Cars fra Annie Harvest.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lavt!
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Dette er din morgen.

0: Tobias Steden sier da til meg.
1: Ja, men noe jeg skal si til deg nå, det er verdens beste jobb.
0: Ja.
1: Fordi at du kan rett og slett få jobb som iskremsmaker.
0: Allerede søkt.
1: Ja, og det er ikke hvem som helst, det er rappartisten Snoop Dogg som er på jakt etter en person som ifølge stillingsutlysningen skal reise verden rundt og smake på iskrem. Det er i korte trekk hele jobben. Denne rapperen har et eget iskremmerke som heter Dr. Bombay, og nå er han altså på jakt etter en kar, mann eller kvinne, som skal reise rundt, verden rundt egentlig, og smake på iskremer og desserter, og hente litt inspirasjon og fortelle hva vedkommende liker og ikke liker. Og selve jobben varer bare i 3 måneder, men du får godt betalt for 3 måneders arbeid, rundt 279 000 kroner, og den utvalgte skal altså reise rundt og smake på iskrem og desserter, og stillingen skal bidra til Snoop Doggs neste iskremsmak. Så hvis drømmejobben din er å reise verden rundt, spise is og fortelle Snoop Dogg hva du liker, så er jo dette her jobben for deg.
0: Nei, jeg ser som et av punktene her, Tom Magnar, at du skal lage innhold til sosiale medier i flertall.
1: Ikke bare Facebook?
0: Det er ikke bare Facebook.
1: Ja, da ryker jo jeg fort ut da. Ja, man kan, du er vel litt mer opp og gå. Kan ikke du reise med meg og være sånn SoMe-ekspert?
0: Du får risen jeg får lønne nå?
1: Ja,
0: okay.
1: Det er greit. Men i alle fall, litt av poenget er på en måte å oppdage nye smaker før de blir populære. Og så, som du sier, da må du jo lage innhold til sosiale medier underveis. Men ja, det er i alle fall en mulighet. Jeg ser ikke, står dere hvor hun søker?
0: Nei, det står ikke det. Gå inn på Finn.
1: Ja, gå inn på Finn og se om du finner iskremsmaker. Det er kanskje titlen.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
5: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
8: Radio 102.
9: Hvis du har sett type boligannonser, så er det jo som regel flikket litt på bildene. Altså, der er alltid fyr i peisen, og der er alltid blå himmel, og der er alltid grønne plen. Men enkelte tar det litt lenger, fordi at jeg ser nettstedet E24 har skrevet om en boligannonse som har brukt ganske så AI-redigerte bilder. Megler og fotograf skyldte på AI-redigering og manglende merking, men innrømmer at resultatet ble litt misvisende. Og hvis du ser på bildet her, så ser du altså de skal selge en eller annen leilighet i blokker, men hvis du ser litt bak her, så ser du nok...
10: Oi, det var store mennesker.
9: Gigantiske unger som holder på å spille fotball på en mark bak i der. Sånn at liksom størrelsesforholdet blir... blir veldig rart fordi at denne her fotballløkken, den ligger liksom et par hundre meter ifra denne blokken, og så har de lagt inn noen som spiller fotball der, for de må jo være 4-5 meter høye.
10: Ja, det må de
9: være. I størrelsesforhold, og i tillegg som det står på nettstedet E24, med en takøyde på 2,46 cm, så kunne de ni fotballspillerne, ungene på bildet, åpenbart ikke stått oppreist i leiligheten, som nå ligger ute for salg. Dette er altså i Oslo, Fossum Terrasse Borettslag, og det er altså en leilighet i Tante Ulrikkes vei på Oslos østkant, og det er altså et dronebilde av fasaden som er redigert med bruk av KI, der en ser unger i bakgrunnen som spiller fotball, og en trenger på en måte ikke være Leonardo da Vinci for å se at det er noe galt med proposisjonene her, for å si det sånt.

0: Kings of Leon og Sex on Fire.
1: Du, på mandag så offentliggjorde TV Haugaland det i egen kanal, at de har ansatt ny ansvarlig redaktør i TV, den lokale TV-stasjonen. Det er 28 år gamle Hedda Åsland fra Vormedal som er TV Haugalands nye ansvarlige redaktør, etter at Karen Hesseberg altså har sluttet i kanalen og er begynt i Tysvær Bygde Blad, og Åsland er allerede i gang i TV Haugaland, og en av oppdragene hun har fått, det er å besøke oss.
0: Ja, kommer på besøk her rett etter nyhetene, sånn cirka.

Det vakre Wuthering Heights fra Kate Bush. Vi gjør oss klare for en liten runde på nyhetene. Nå jeg klare med det når klokka blir ni. Du får med deg litt ny country fra Okra, signert Rebecca Ånesen, før nyhetene.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Over hele landet inviterer menigheter inn til å se Kong Haralds gravferd sammen med andre. Den norske kirke melder i en pressemelding at gravferden blant annet vil vises i Kopervik kjerke, Utsira Sokn, Etne kjerke og Skjold kjerke. Det vil også vises i Rossabø kjerke og Udland kjerke, melder Haugesund kirkelige fellesråd i en pressemelding. Klokka ett skal et minutts stillhet over hele landet innledes og avsluttes med tre klokkeslag. I ettermiddag vil kirkeklokkene ringe sammenhengende i en time etter den private seremonien i Akershus Slottskirke. Den sammenhengende ringingen skjer i kirker over hele landet i forbindelse med overgangen til Norges nye konge, opplyser Haugesund kirkelige fellesråd. Det er ventet å skje omkring klokka 15:30. Psykologene Solveig Kristin Bø og Elin Varmestrand har fått stor pågang på et foreldrekurs i høst. Alle foreldre med barn i grunnskolen og ungdomsskolen i Haugesund har fått invitasjon til dette via Helse-Norge. Tidligere har de hatt kurs om angst. Neste kurs handler om uro og sterke følelser, hva som skjer når barn strever med følelsesregulering, og hvordan voksne kan støtte dem. Det første kurset er satt opp i midten av september. Ullensvang kommune har brutt personvernet for ordningen, har datatilsynet konkludert med. Hardanger Folkeblad skriver at det er etter at fødselsnummer og sensitive økonomiske opplysninger lå fritt tilgjengelig på kommunens offentlige postlista i 10 måneder. Avisen har tidligere skrevet om Kristian Fjellheim som reagerte da opplysninger om han havna på nett. Vedtaket fra datatilsynet kan påklages innen 3 uker. Og Tysvær kommune vil ikke støtte etablering av Slettene vindkraftverk i nabokommunen Vindafjord. Formannskapet vedtok en rekke kritiske uttalelser til høring i saken, hvor kommunen krever flere ulike vurderinger. Saken skal behandles i kommunestyret neste uke. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere 1 av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det har ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det er en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
3: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølget vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
2: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Fram til formiddagen i dag er det fortsatt gode muligheter for enkelte regnbyger, ellers er det ventet stort sett oppholdsvær og perioder med sol videre utover dagen. Vi får nordvestlig frisk bris utsatte steder i dag, opp i liten kuling på kysten og i ettermiddag opp i stiv kuling.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
6: Høstselg hos Spennende Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospenne.no. Velkommen til Spennende Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
7: Din morgen på Radio 102.

0: burde greit I livet når du kan hyre inn Beyoncé til koring, tenker jeg.
1: Ja, det sant.
0: Coldplay der altså. Nei, skal vi ta en liten tur til I Sørfylket I politiloggen. Var jo der en tur på Bryne litt tidligere I dag med tjuven som selv tok kontakt med politiet for å få bistand da han hadde blitt tatt på fersken. En litt annen spesiell sak fikk politiet melding om først I går kveld og så I natt. Det var en båtfører som I går kveld ble anmeldt for kjøring I ruspåvirka tilstand og med I Vågen I Stavanger. En mann I slutten av 20-årene ble så kjørt til legevakten for blodprøve, mulig ruspåvirkning, rapporterte politiet. De hadde blitt oppmerksom på en båt da, som først hadde kjørt I høg fart I Vågen. De hadde lokalisert denne båten og tatt kontroll på båtføreren som altså måtte avgåre for å ta blodprøve. Og så, rett over midnatt, fikk politiet ny melding om denne båten som da var brukt I forbindelse med promillekjøring tidligere på kvelden, som på ny holdt høg hastighet I Vågen før den forsvant. De søkte til båten og fant en fartøyd ved Hillevågsvatnet, tok kontakt med båten, og der var det en mann ombord. Han samme, som ble tatt for promillekjøring tidligere. Mistenkte innrømte og kjørte båten da han måtte flytte den fra Vågen, ble på nytt fremstilt på legevakten for blodprøve. Deretter pågrep og innsatt I arrest, rapporterer operasjonsleder Olaug Bjørnsen.
1: Ja, så hvis du gjør en solid tabbe og blir tatt av politiet, så velger du da å gjøre det en gang til, rett etterpå.
0: Ja, to turer til legevakten ble det.
1: Veldig lurt.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Snart blir det to redaktører I studio. Det litt meget.
1: Ja, det kanskje I overkant. Fordi at vi får besøk av ny ansatt redaktør I TV Haugaland. Hedda Åsland, 28 år gammel fra Vormedal. Hun ble, håper jeg, offentliggjort på mandag.
0: Ja, det var med hemmelighetskremeri I forkant, ja, men så røpte de det. Da.
1: Ja. Og så, ja, vi får rett og slett høre litt hva planer hun har for jobben som redaktør I TV Haugaland når Hedda Åsland på med besøk hos oss som noen få straks.
0: Har du noen verdifulle erfaringer som redaktør som ikke handler om håpløse journalister og deler med navn da? Når du kommer?
1: Nei. Du får gjøre alle tabbene selv.
0: Ja. Belinda Carlisle her nå. Leave a light on.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Dette er din morgen.

0: Trippin med Red Hot Chili Peppers på Radio 102. 28 år gamle Hedda Aasland har definitivt vært innom hus her hos oss før som sommervikar hos våre naboer i Haugesunds Avis, men nå er det helt andre ting det handler om. Nå har hun blitt ansvarlig redaktør i TV Haugaland. Gratulerer med ny jobb.
1: Takk for det, takk for det.
0: Så har det vært hemmelighetskremeri frem til sendingen der det ble avslørt denne uka. Hvordan har det vært for deg å holde tett om dette?
1: Ja, nei, det var vanskelig. Jeg var jo så glad. Gledet meg veldig til å få se det. Så det var vanskelig siste, i hvert fall siste uka. Jeg var jo på ferie før det, så da var det liksom lett å unngå folk og telefoner og alt mulig. Men når jeg da kom hjem igjen til Haugesund, så kjente jeg på at jeg må nesten holde meg hjemme, altså.
2: Men hvorfor hadde du lyst til det?
1: Å bli redaktør? Jeg ble veldig forelsket i lokaljournalistikk når jeg var sommervikar i Haugesund for 2 år siden. Synes det er en ekstremt viktig del av journalistikken. Og kjente at det kunne jeg tenkt meg å gjort mer av, rett og slett. Og så ville jeg hjem igjen nå da, til Haugesund.
2: Men var det du som tok kontakt, eller var det deg som tok kontakt? Altså, hvordan var prosessen?
1: Nei, det var meg. Jeg så jo tidligere i år at det var folk på vei ut. Så da tenkte jeg at her er det sikkert noen plasser som må fylles opp igjen. Så da sendte jeg egentlig bare en henvendelse, og så baller det på seg derfra.
0: Hadde du da sett for deg at du skulle ende opp som ansvarlig redaktør?
1: Nei, jeg tenkte bare, jeg er journalist, og det ser ut som de trenger en journalist. Jeg hadde ikke noen intensjon om å be om noen redaktørstilling, nei, det hadde jeg ikke.
0: Nei, hva tenkte du da du ble tilbudt stillingen til slutt?
1: Jeg synes, det var kanskje feil å si skremmende, men jeg tenkte, oi. Dette er et stort ansvar, kanskje litt større enn jeg hadde sett for meg, men veldig spennende. Jeg er veldig glad i å hoppe ut i ting jeg aldri har gjort før, så jeg tenkte, why not til dette også?
2: Og så er det jo nok litt spesielt både for deg og de som er ansatt i TV Haugaland. Du er ung og har ikke veldig mye på CV'en.
1: Nei, i hvert fall ikke av TV-erfaring. Jeg har nå rukket og gjort en del journalistikk gjennom studiet. Startet allerede på andre semester mitt som journalist. Men jeg har jo ingen TV-erfaring, det har jeg ikke.
2: Hvor mye vil du bli å se på skjermen da, tenker du?
1: Jeg blir nok å se en del. Vi er jo en veldig liten redaksjon, så det er med mange som gjør mye. Så det blir nok en del skjermtid på meg også. Hvis dere så i går, så var jeg jo mye på skjermen i går. Så det var jo gøy alt. Jeg annonserte som redaktør på mandag, og så er det rett ut på første oppdrag dagen etterpå.
2: Ja, men fordi at det blir altså, såkalt arbeidende redaktør, altså du kommer til å være en del av redaksjonen i det daglige virket, for å si
1: det
2: sånn.
1: Ja. Jeg gjør det, absolutt.
0: Men altså, hvordan blir dagsorden hos TV Haugaland fremover med deg som redaktør?
1: Jeg håper jo at vi klarer å få inn litt mer nyhetsfokus, som Knut sa på sending, litt mer hard news, harde nyheter. Og jeg har jo også mye erfaring med debattjournalistikk. Og det er mye spennende som skjer på Haugalandet, så jeg kunne jo tenkt meg at vi på et punkt startet en debattsatsing igjen, et debattprogram eller et eller annet sånt. Så det, ja, det er den erfaringen min jeg kom inn med nyhetsjournalistikk og debattjournalistikk, da, som jeg håper at jeg kan videreføre i TV Haugaland. Men så skal vi jo bevare den sjela som er i TV Haugaland fra før. Knut er jo en veldig kjente profil her, og veldig mange som er glad i han, og veldig mange som har vært glad i konseptene som TV Haugaland har kjørt, og det skal vi fortsette med, absolutt.
2: Hva tenker du om det at du blir veldig synlig, veldig offentlig? Det er slutt på å sette seg på kafé og få sitte i fred?
1: Ja, det er vel det jeg har forholdt meg minst til, tror jeg. Aldri vært noe veldig interessert i liksom, spotlight selv. Skjønner det er en naturlig del av jobben. Så det tror jeg bare blir kjekt, egentlig. Jeg elsker å møte nye folk, og jeg elsker å prate med folk, så det tror jeg blir veldig, veldig hyggelig.
0: Men du altså i gang, som jeg har sett og hørt i den nye jobben. Hva det som blir de største prosjektene du gir deg i kastene nå fremover da? Er det mer sånn det daglige arbeidet?
1: Ja, først nå så må jeg sette meg litt inn i alt som jeg må sette meg inn i. Både med tanke på det å lage TV. Og så har jeg jo jobbet i Dagsavisen frem til nå nylig, så jeg har jo jobbet med et litt annet nyhetsbilde enn det her på Haugalandet. Så det jo skal jeg sette meg litt mer inn i. Jeg tenkte jeg skulle dra på bystyremøte i dag, få med meg litt hva som skjer der. Og så blir det jo ja, følge nyhetsbildet her, se hva vi vil slenge oss ut på og dekke og sånn. Ja.
2: Tidligere så var det jo lokale nyheter på TV Haugaland som en slags nyhetsbulleting. Er det noe du tenker kunne passe i et nytt konsept?
1: Det hadde absolutt vært veldig spennende. Nå er vi jo i en fase der vi også ser etter flere folk, så litt avhengig av hvordan konstellasjonen blir fremover, så litt vanskelig å svare jo alle nei på det, men det hadde absolutt vært spennende det.
2: Og så er det mye som skjer, for en ting er at du er nyansatt i jobben, men en er jo i helt nye lokaler.
1: Ja, og det er jo kjempekult. Kan man hjem til Haugesund og få jobbe i et av Haugesunds mest ikoniske bygg.
2: Ja, men hvordan ser det ut på Stålhuset nå? Begynner dere å få på plass det som skal på plass, eller er det fremdeles et byggeområde?
1: Det er jo egentlig det. Det er litt sånn som TV Haugaland, work in progress. Det er jo kledd i presenninger, og det er fulle vindusutbytting og alt mulig. Studioet vårt er jo ferdig. Nå er det vel litt justeringer vi skal gjøre bare. Og så har vi noen kontorlokaler som også skal pusses opp på et punkt. Ja.
0: Vi var litt inne på det med oppmerksomheten rundt deg som person, hvorvidt den ønsker det eller ikke, men har du begynt å merke det allerede etter annonseringen denne uka?
1: Jeg har fått masse hyggelige meldinger og venneforspørsler og mails og alt mulig, så det har vært veldig, veldig kjekt, absolutt. Jeg føler jeg har blitt tatt godt imot av seerne og publikum.
0: Og du er i gang.
1: Jeg er i gang, absolutt.
0: Vi får si takk til Hedda Åsland, altså den nye ansvarlige redaktøren i TV Haugaland.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16:30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Mustafa Solman, I told you so, my love.
1: Ja, skal vi ta en liten slags live-oppdatering over Kong Haralds gravferd i dag. Det begynner å bli godt med folk i sentrum, og mange har allerede samlet seg foran domkirken, opplyser innsatslederen. Det er et jevnt tilsig av folk. Vi har ikke hatt noen uønska hendelser til nå, opplyser politiet. Og de har lagt ut et bilde her der det ser ut som at det følges altså opp langs ruta, og der er, hva var det jeg leste, var det 10 forskjellige slags innslippspunkter der folk blir sjekket før de slipper inn, men ellers så er jo mer eller mindre hele Oslo sentrum selvfølgelig da preget av det som skal skje, og som altså offisielt starter klokka 13.00 i dag.
0: Ja, og så har vi jo sett utover morgenkvisten egentlig flere saker om at køene har begynt å vokse, så det er mange som er på plass allerede. Sabrina Carpenter er på Radio 102. Please, please, please.

0: Mamma Mia fra ABBA blir kanskje en hit.
1: Ja, det var i hvert fall en hit på et tidspunkt. Det var ikke en i 1970.
0: Nå prøver han seg.
1: 8.
0: Åh.
1: 9.
0: Ner.
1: 7.
0: Nei.
1: 6.
0: Nei.
1: 5.
0: Ja. Og sånn skal vi holde på resten av dagen.
1: Ja. Neida, vi skal ikke det. Klokka 14 minutter på 10. Jeg ser Augustavis og sjekker litt hvordan en gjør det rundt omkring i forhold til gravferden på en av byens største arbeidsplasser, så er det daglig mange folk innom. Haugesund sykehus har gjort seg noen tanker om dagen. Vi i helsefondet viser respekt for kongens gravferd og for at ansatte ønsker å følge den, men selvfølgelig er det sånn også at pasientbehandling går som er planlagt. Det sier administrerende direktør Anders Hovland om det, sånn at det vil jo selvfølgelig være ordinær drift i helsefondet, men likevel så sier Hovland at de oppfordrer ansatte som har muligheter til det om å delta i et minuttsmarkering klokka 13. I tillegg vil helsefondet vise gravferden i auditorium og større møterom rundt på alle sine lokasjoner, sånn at de som har anledning kan få følge gravferden, sier de fra en av distriktets største arbeidsplasser.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
4: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
5: Har du varmeanlegg på jobben?

0: time. Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
5: Og Odinge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Over hele landet inviterer menigheter inn til å se Kong Haralds gravferd sammen med andre. Den norske kirke melder i en pressemelding at gravferden blant annet vises i Kopervik kirke, på Utsira i Etne kirke og Skjold kirke. Det vil også vises i Rossabø kirke og Udland kirke, melder Haugesund kirkelige fellesråd i en pressemelding. Klokka ett skal ett minutts stillhet over hele landet innledes og avsluttes med tre klokkeslag. I ettermiddag vil kirkeklokkene ringe sammenhengende i en time etter den private seremonien i Akershus Slottskirka. Den sammenhengende ringingen skjer i kirker over hele landet i forbindelse med overgangen til Norges nye konge, opplyser Haugesund kirkelige fellesråd. Det er ventet å skje omkring klokka 15:30. Helse Fonna skal vise gravferden i auditorium og større møterom rundt på alle sine lokasjoner, slik at de som har mulighet til det kan få følge med på gravferden. Vi har respekt for kongen sin gravferd og for at ansatte ønsker å følge den. Pasientbehandling går som planlagt, understreker administrerende direktør Anders Hovland, og oppfordrer ansatte som har mulighet til det til å delta under ettminuttsmarkeringen klokka ett. Ullensvang kommune har brutt personvernforordningen, har datatilsynet konkludert med. Hardanger Folkeblad skriver at det er etter at fødselsnummer og sensitive økonomiske opplysninger lå fritt tilgjengelig på kommunens offentlige postliste i 10 måneder. Avisen har tidligere skrevet om Kristian Fjellheim som reagerte da opplysninger om han havna på nett. Vedtaket fra datatilsynet kan påklages innen 3 uker. Og Tysvær kommune vil ikke støtte etableringen av Slettene vindkraftverk i nabokommunen Vindafjord. Formannskapet vedtok en rekke kritiske uttalelser til høring i saken, hvor kommunen krever flere ulike vurderinger. Saken skal behandles i kommunestyret neste uke. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det er NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
3: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo Domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen i retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
2: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før Kong Haralds gravferd i Oslo Domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16:45 skal kongefamilien etter planen hilse fra Slottsbalkongen. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
5: Ja, ta med en liten kikk på været som I dag byr på nordvestlig frisk bris utsatt steder på kysten opp I liten kuling I ettermiddag opp I stiv kuling nå først på dagen enkelte regnbyger eller også oppholdsvær og fra og med ut på formiddagen I dag perioder med sol
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
7: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.

0: LP var det artisten med bare L og P som bokstaver hette egentlig Laura Pergolosi amerikansk sanger ifra New York og låten Lost on You
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund Kino, restaurant og bakeri
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Før vi tar en kjapp temperatursjekk, så tar vi en tur til Trondheim og Dum Dum Boys og låten En Villene.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina. Helt nord på Bakerøy nå.

Wenche Knudsen og med Kurt Nilsen When the Stars Go Blue. Ja, det nok tiår fra nå og fremover, der en får vite hvilke store artister som kommer til Norge til neste år, ikke minst i sommer, og, men allerede til høsten så kommer der en stor internasjonal stjerne, fordi at det bekreftet at Stevie Wonder kommer til Norge. Stevie Wonder blitt 76 år gammel og ute på en turné. Konserten feirer 50 års jubileet for albumet Songs in the Key of Life, og Wonder skal fremføre hele dette albumet inkludert hit som Isn't She Lovely, og han kommer altså til Unity Arena i Bærum. Datoen 20. oktober. Da går altså han på scenen, og da blir det flotte låter som Sir Duke og Isn't She Lovely melde Live Nation, og Stevie Wonder kan skilte med hele 25 Grammy-priser, og Songs in the Key of Life-albumet ble opprinnelig utgitt i 1976 og altså 50 år gammelt, og har solgt over 10 millioner eksemplarer av bare det albumet. Men det bare til å merke seg tid og sted, kommer altså til Unity Arena i Bærum 20. oktober, og da må vi jo selvfølgelig ta med oss en av låtene fra det albumet, og ja, hva skal vi ta? Det er jo så mange å velge mellom, men jeg tror vi går for Isn't She Lovely, jeg, i

Stevie Wonder, altså, Isn't She Lovely, kommer altså til med Norge i oktober. Vi tar med oss ny musikk nå. Vi skal til Teddy Swims denne formiddagen. Mr. Know It All heter siste låt fra den kanten.

0: søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Peis på!
1: FK Haugesund-Rosenborg, søndag 13. september kl. 13. Kamppartner Fagne, klimapartner DNB.
2: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Mitt navn, det Sigurd Lambert. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå at kravene til dem blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
4: Påmelding, nforeningen.no.

Det var Pokerface det, Lady Gaga på 102. Ja, det blir mye snakk selvfølgelig rundt gravferden til kong Harald, som altså starter med et minutts stillhet klokka 13 i dag. Vi har jo fått melding fra kjerkene, blant annet i Haugesund, som sier at dere der hos deg er der to kirker som er åpne for de som ønsker å følge gravferden sammen med andre. Rossabø kirke og Udlandet kirke åpner dørene for de som ønsker å følge TV-serien fra TV-sendingen fra gravferden sammen. Begge kirkene åpner altså klokka 12. Der er også andre kirker i distriktet som tilbyr det samme. Hvis du går inn på kirken.no så kan du få en komplett oversikt. Men i Haugesund så er det altså Udland og Rossabø kirke som du kan følge TV-sendingen. Nå skal vi til en låt som passer fint i forhold til tida vi inne i. Vi skal nemlig til Earth, Wind & Fire, og låten som heter September. September.

Earth, Wind and Fire on September. Og vi var jo inne på pratet kirkene, men I alle fall noen holder åpent I dag I forbindelse med gravferden, og så kan vi jo bare gjenta meldingen fra politiet I går, at det nok sikkert folk som har lyst til å markere et minutt stillhet klokka 13, og da var jo politiet ut med en liten oppfordring. Om du ute og kjører og har lyst til å markere dette med et minutt stillhet, så får alle ikke parkere midt I veien, men sving inn til siden. Det kunne politiet fortelle om I går. Det var seksjonsleder forebyggende og patrulje på Haugesund politistasjon, Jarl Utne Reitan, som kom med denne oppfordringen. Vi skal til en låt fra Matt Corby videre hos oss. Dette her låten Brother.

0: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Skudnes Sokra Sparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank.

0: Stupid Song fra Olivia Rodrigo. En av tingene som helt sikkert kommer til å bli heftig debattert i tider fremover er innretningen til Norges pris, for regjeringen har vel sagt at det skal komme en ny ordning som skal erstatte den gamle, og hvordan den ordningen kommer til å bli, det er ikke klart enda, men vi kan i hvert fall ta med oss at en ny studie fra forskningsinstituttet NORCE, de avviser frykten for at Norges pris fører til sløsing og et overbelastet kraftnett, fordi at de har samlet ned data fra over 2,5 millioner husstander, som viser at nordmenn ikke har endret hverken strømvaner eller døgnrytme markant de første 4 månedene etter at Norges pris ble innført. Så uroen for markant økning av strømforbruk på for eksempel morgen og ettermiddag, det kaller Forskningsinstituttet for overdrevet. Men eksperter som NRK har pratet med sier at de ser likevel ikke vekk ifra at det kan skje endringer i forbruksmønsteret over tid, særlig når kulda setter inn til vinteren. Men i løpet av oktober så skal de i alle fall diskutere og mulig komme med et forslag hvordan en ny strømordning skal se ut.
1: Du

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Vi skal tilbake igjen til starten av 70-tallet hos oss nå. Vi skal til en amerikansk singer-songwriter og gitarrist, kjent som The American Troubadour, eller King of the Trail. Vi snakker om Don McLean. Dette her er American Pie.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Over hele landet inviterer menigheter inn til å se Kong Haralds gravferd sammen med andre. Den norske kirka melder i en pressemelding at gravferden blant annet vises i Kopervik kirka på Utsira, i Etne kirke og Skjold kirke lokalt. Det vil også vises i Rossabø kirke og Udland kirke, melder Haugesund kirkelige fellesråd i en pressemelding. Klokka ett er det ett minutt stillhet over hele landet. Det innledes og avsluttes med tre klokkeslag. I ettermiddag vil kirkeklokkene ringe sammenhengende i en time etter den private seremonien i Akershus Slottskirke. Den sammenhengende ringingen skjer i kirker over hele landet i forbindelse med overgangen til Norges nye konge, opplyser Haugesund kirkelige fellesråd i en pressemelding. Det er ventet å skje omkring klokka 3:30 i ettermiddag. Else Fonna skal vise gravferden i auditorium og større møterom rundt på alle sine lokasjoner, slik at de som har mulighet til det kan få følge med på gravferden. Vi har respekt for kongens gravferd og for at ansatte ønsker å følge den. Pasientbehandling går som planlagt, sier administrerende direktør Anders Hovland, og oppfordrer ansatte som har mulighet til det til å delta under ettminuttsmarkeringen klokka ett. Tysvær kommune vil ikke støtte etableringen av Slettene vindkraftverk i nabokommunen Vindafjord. Formannskapet vedtok en rekke kritiske uttalelser til høring i saken, hvor kommunen krever flere ulike vurderinger. Saken skal behandles i kommunestyret i neste uke. Og Ullensvang kommune har brutt personvernforordningen, har datatilsynet konkludert med. Hardanger Folkeblad skriver at det er etter at fødselsnummer og sensitive økonomiske opplysninger lå fritt tilgjengelig på kommunens offentlige postlista i 10 måneder. Vedtaket fra datatilsynet kan påklages innen 3 uker. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
3: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pynta Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
2: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før Kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16:45 skal kongefamilien etter planen hilse fra Slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlager i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø/Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes enkelte regnbyger frem til ut på formiddagen i dag, ellers er det ventet stort sett oppholdsvær og perioder med sol videre utover dagen. Nordvestlig frisk bris, utsatte steder og opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag opp I stiv kuling.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
6: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.

0: Diana King og Shy Guy på Radio 102. Vi får si takk til Tom Magnar, han på plass inn i morgen tidlig og med oss ute ved morgenkvisten i din morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og her hos oss blir det snart litt musikk av Torbjørn Økland og Jan Toft. Med Alle er på vei, som godt plantet inne på A-lister hos oss for tida. En av låtene vi spiller mest om dagen, med andre ord. Men først skal vi på tur med Chris Stapleton.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Torbjørn Eklanda og Jan Toft med Alle er på vei. En dag der blikkene våre i veldig stor grad festet mot hovedstaden, naturlig nok. Vi har kunnet sett bilder av paradestyrkene som har marsjert fra Akershus festning. NRK sendte blant annet direkte derfra. Og så er det sørgeprosesjon med båret gjennom byen som starter klokka 12 i dag før gravferdsseremonien starter i Oslo Domkirke klokka 1. Da er det jo ett minutt stillhet klokka 1 som innledes av tre klokkeslag og avsluttes opp med det. Markus André Berg fra Skunneshavn er ledende domkantor i Oslo Domkirke, og sammen med Oslo Domkor er han musikalsk leder i Kong Harald sin gravferd i dag. Vi skal snart få muligheten til å høre et intervju med han som Egil har gjort. Vi kommer tilbake til det etter Alison Moyet.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom for show! Billetter får du på festiviteten.no.
0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

0: I forbindelse med Kong Haralds gravferd i dag har Egil tidligere intervjuet Markus André Berg fra Skudeneshavn, som er ledende domkantor i Oslo Domkirke, der gravferdsseremonien skal foregå i dag.
1: Markus André Berg fra Skudeneshavn, 38 år, han er domkantor i Oslo Domkirke, og har også da helt spesielle oppgaver nå når det er Kong Haralds begravelse den 9. september. Og først av alt, Markus, har dere en slags plan, beredskapsplan, for å si det sånt, når en konge dør, og en gjerne vet at det her begravelsen skal foregå?
2: Ja, så det finnes jo planer, men de kan jeg jo ikke legge ut om, for å si det sånn. Men det er jo planer som både strekker seg langt ut for våre vegger også. Men vi har absolutt våre planer som vi følger, men som også vi må være fleksible i forhold til.
1: Hvordan vil du si at den prosessen har vært fra da kongen døde og frem til nå?
2: Den har jo vært noe som står på hele dagen, da, om ikke skal si døgnet. Har faktisk sovet godt, om ikke langt, så i hvert fall godt. Men det er jo, det går hele dagen, rett og slett, til dette arbeidet.
1: Ja, og du er jo etablert med kona, to barn på 13 og 10 år, så de har latt deg sove når du har hatt sjansen da?
2: De har tilrettelagt helt fantastisk, så det har ikke vært noe problem. Det eneste som er dumt er at jeg har ikke sett dem så mye i det siste.
1: Du har vært ansatt i Oslo Domkirke siden 2015, og du er som domkantor, og så er du ledende domkantor etter at Kåre Nordstoga ble pensjonist fra 2025. Si litt om det. Hva er en kantor, domkantor, ledende domkantor?
2: Altså, en kantor er jo rett og slett en kirkemusiker, da. Altså en utdannet kirkemusiker som har en beskyttet titel, da, og som følger tjenesteordning for kantor, som det heter på fint. Og det er jo en lovpålagt stilling i Norge. Så det er jo den som da er ansvarlig for musikken i de enkelte kirkene. Og er jo også da utøvende selv. Så en domkantor er jo da en person som jobber i en domkirke som kirkemusiker. Og ledende domkantor, akkurat den stillingen jeg har, er jo den som da har hovedansvaret. Og det er jo fordi vi har flere domkantorer her på huset.
1: Og hvor mange er det du da administrerer, for å si det sant?
2: Altså, vi er tre domkantorer, og så har vi i Sogne, da, så har vi også i tillegg en kantor som er tilknyttet Trefoldighetskirken, for vi har både domkirken og Trefoldighetskirken i vårt sogn. Og så har vi flere dirigenter og kor, og vi har stemmepedagog og administrativt ansatte som er tilknyttet musikk. Så det er en god gjeng. Jeg vil tro at det er en av de største faggruppene her. Så det er en herlig gjeng som trår til når det trengs. Altså. Ja, nå er alle mann på dekk, for å si det sånn.
1: Så det å være kirkemusiker eller kantor, det er altså da ikke nødvendigvis en ensom stilling?
2: For min del så synes jeg ikke det er ensomt. Men jeg har jo hatt kantorstilling som ikke har vært domkantor, eller som ikke har hatt på en måte en direkte musikalsk kollega. Og da kan det jo være litt oppleves litt ensomt, rent faglig i hvert fall.
1: Og forskjellen på organist og kantor, bare for å si det?
2: Altså, organist er jo da en som spesifikt spiller orgel, og en kantor kan gjør jo ofte det, forhåpentligvis. Men det, organist er jo ikke en beskyttet titel. Det er ikke noe du egentlig, liksom, du tar ikke en organistutdanning. Det heter vel det før, men nå heter det jo kantor, som man utdanner seg til.
1: Og hvor er det du tok din kantorutdanning?
2: Det var på Norges Musikkhøgskole i Oslo.
1: Men før det så gikk du på Skeisvang, men det var enda før det at du mente at orgel, det er viktig til livet mitt. Hvordan falt det seg?
2: Det var litt tilfeldig. Så jeg hadde spilt litt sånn keyboard på kulturskolen tidligere. Og så var jeg 13 år, og så fant jeg det gamle keyboardet. Og så satt jeg inne i en måned, tror jeg, og så bare lærte meg noter helt på ny, for jeg hadde gått i glemmeboken etter noen år da jeg bare holdt på med sjakk. Og så var jeg plutselig på en gudstjeneste, da, og så spurte pappa, nei, skal vi ikke bare spørre organisten der om hun vil gi en orgeltime? Og så ble det sånn. Jeg har ikke angret på det.
1: Mm. Og det begynte da altså i kirka di hjemme i Skudeneshavn, Fallneskirka. Hva forhold har du til Fallneskirka og orgelet der?
2: Nei, det er jo litt sånn nostalgisk omtrent, for det er jo veldig, altså, det er jo ikke mye jeg har vært der de siste årene. Men når jeg kom tilbake dit, så er det en sånn, litt sånn spesiell, jeg vet ikke om det er en slags trelukt eller noe, om det er malingen der som jeg brukte inne, men da jeg kom inn der, så får jeg sånn, da blir jeg satt rett tilbake til da jeg var 13-14 år og satt og øvde. Det var en flott start på orgellivet, for å si det sånn. Og det var jo, jeg fikk jo egen nøkkel og kunne øve når jeg ville. Så det var kjempefint at det ble lagt til rette for ungdom, for å si det på den måten.
1: Har du nøkkelen enda, sånn at hvis du kommer hjem til Skudeneshavn og får lyst til å spille litt uforstørret og bare være litt nostalgisk, så kan du bare gjøre det?
2: Jeg har ikke nøkkel, men jeg vil tro at hvis det er ledig, så om jeg spør pent, så får jeg nok slippe inn.
1: På Skeisvang, der var du russ i 2007. Orgelet går ut ifra var ditt hovedinstrument. Hvordan vil du beskrive de tre årene?
2: Nei, det var fine år. Det var jo mye å holde styr på rent faglig, fordi at jeg fokuserte på musikken, og så var det mange andre fag som jeg ikke nødvendigvis prioriterte. Men det var tre fine år med mange fantastiske folk som gjorde det til et miljø der man hadde lyst til å drive med musikk, egentlig.
1: Ja, og når du gikk i første klasse, så gikk Susanne Sundfø og Martin Skålene, som markerte seg veldig sterkt, det gikk da i tredje klasse. Var det noe kontaktsamspill mellom årsklasserne?
2: Altså, det var jo ikke så nødvendig så mye opplegg til daglig mellom klasse, men vi hadde vel type kor, felles kor og sånne ting. Og så var det jo diverse prosjekter og sånn som kunne gjøre at man samhandlet imellom da.
1: Og etterpå så var det musikkhøyskolen, og når var det du bestemte deg for at du skulle prøve å sikte deg inn på Oslo Domkirke som arbeidsplass?
2: Oslo Domkirke var, det har jeg ikke hatt liksom lange planer om at dit skal jeg. Men jeg søkte jo musikkhøyskolen rett etter, eller på en måte ved første anledning etter videregående. Og så kom jeg jo inn der, og så det har på en måte gått i ett siden det. Det ble jo ledig et engasjement i domkirken. Fordi Vivianne, som da fikk domkantorstillingen etter Tarik Kvam, ville kombinere den med undervisning på musikkhøyskolen, og da ble det frigjort noen prosenter da, til et engasjement. Og jeg søkte jo som, skulle jeg si, ung og dum, for å si det sånn. For det var jo mange som ville ha den, men så viste det seg at de syntes det var bra det jeg kom med, da. Men jeg hadde jo aldri trodd at den skulle jeg få, liksom. Så det har vært en fantastisk reise siden da.
1: Og det er da 2015 at du kom inn da i Oslo Domkirke?
2: Ja, det stemmer.
1: Og vært ledende domkantor da fra 2025, da Kåre Nordstoga pensjonerte seg. Ser du deg selv som at dette er din stilling for livet?
2: Altså, jeg vet jo aldri hva morgendagen bringer, men så lenge jeg har gode kolleger og arbeidsoppgavene gir mening, så tenker jeg at det blir. Absolutt.
1: Ja, hva vil du si om Kong Haralds gravferd i, opp mot gjerne andre ting som har skjedd i Oslo Domkirke de årene du har vært der?
2: dette er jo en veldig, eller den største begivenheten, jeg tror de, alle som er her nå har vært med på. Men vi er jo vant med at det skjer ekstraordinære ting her. Vi er jo vant med å kaste oss rundt, så vi er jo en kirke som har høy beredskap, enkelt og greit. Og det er jo, for å si sånn, vi har ganske mange markeringer her i domkirken for forskjellige merkedager, ikke bare kirkelige høytider. Så vi er på en måte vant til å være litt i, hva skal jeg si, aktuelle da, eller i rampelyset. Men dette er jo helt særegent selvfølgelig med det som skjer i morgen.
1: Ser dere på dere litt som også en prestasjonsgruppe, at dette gjør at vi må levere på vårt aller beste?
2: Ja, det synes jeg vi skal prioritere, for å si det sånn, for å få til dette. Det er jo en virkelig viktig å gjøre dette godt, men det er ikke sånn at de andre tingene vi gjør, at vi ikke også prioriterer dem. Hver søndag eller hver høymesse for oss er jo på en måte en stor feiring. Så selv om vi kanskje har forskjellig, vektlegger litt forskjellig fra søndag til søndag, så er det virkelig. Vi gjør på en måte ting så godt vi kan med det vi har hver eneste søndag og hver eneste uke. Vi har jo ikke bare ting på søndager, selvfølgelig.
1: Men nå er det altså Kong Haralds begravelse. Hva forhold hadde du til Kong Harald?
2: Altså, jeg ser på han som en veldig samlende konge, som virkelig så menneskene. Jeg møtte han en gang, og håndhilst for han, så det var ikke noe langt møte, men det er jo, har vi på en måte ikke bare sett ham gjennom kameran eller avisene, så det, jeg ble oppriktig rørt, eller berørt av dette, faktisk.
1: I hvor stor grad har du spilt når kongen har vært til stede?
2: Jeg har spilt ved flere anledninger. I det siste så var det vel avslutningsgudstjenesten for forrige biskop, og da den nye biskopen ble vigslet, så var jo kongen til stede. Det er jo litt ekstra sikkerhet og sånn, men jeg synes jo det er utrolig flott at kongen og de kongelige sitter nede med folket. Vi har jo en sånn kongeloge oppe på galleriet i domkirken, men den er jo ikke brukt fordi kongen vil være sammen med folket. Det synes jeg er utrolig flott.
1: Hva gjør du det siste døgnet før begravelsen?
2: Jeg skal spille litt gjennom programmet, tenker jeg, så litt for meg selv, og jeg tror vi har bra kontroll på det vi skal gjøre i morgen alle sammen. Vi er veldig mange som samarbeider godt om dette. Jeg tror det blir en veldig flott og verdig stund.
1: Skal du spille selv under begravelsen?
2: Det skal jeg. Jeg skal sitte på galleriet og få lov til å være med og gi den siste tonen, skulle jeg si, til ære for kongen.

0: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lala.

får med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Ella Langley og Tucson, Texas. Vi skal snart innom Ru sitt samarbeid med Bernhoft, men du skal få en veldig stor sak fra The Doors-katalogen først.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fretex-miljøet er i økonomisk krise og har lagt ned butikker i Skien, Strømmen og Haugesund, skrev Stavanger Aftenblad tidligere denne uka. Jorunn Nesmoen, som er frivillig butikksjef ved Fretex på Raglamyr, forteller at de beholder navnet, men at det er Frelsesarmeen som eier butikken nå. De åpnet den nye butikken 1. mai. Nå er de totalt 11 personer som er frivillig ansatt på butikken. Alle som jobber ved butikken mister jobben da den gamle Fretex forsvant. Over hele landet inviterer menigheter inn til å se Kong Haralds gravferd sammen med andre. Den norske kirke meldte i en pressemelding i går at gravferden blant annet blir vist i Kopervik kirke på Utsira, i Etne kirke og Skjold kirke. Det vil også vises i Rossebø kirke og Udland kirke, melder Haugesund kirkelige fellesråd i en pressemelding. Klokka ett skal ett minutt stillhet over hele landet innledes og avsluttes med 3 klokkeslag. I ettermiddag vil kirkeklokkene ringe sammenhengende i en time, etter den private sammenhengen i Akershus Slottskirke. Den sammenhengende ringingen skjer i kirker over hele landet i forbindelse med overgangen til Norges nye konge, opplyser Haugesund kirkelige fellesråd videre. Det er ventet å skje omkring klokka 3:30-4 i ettermiddag. Helsefondet skal vise gravferden i auditorium og større møterom rundt på alle sine lokasjoner, slik at de som har mulighet til det kan få følge med på gravferden. Vi viser respekt for kongens gravferd og for at ansatte ønsker å følge den. Pasientbehandling går som planlagt, sier administrerende direktør Anders Hovland. Han oppfordrer alle ansatte som har mulighet til det til å delta under ett minutts markeringen klokka ett. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Landet har fokus på kongens begravelse. Nå klokken 12 lyder det salutt fra Akershus festning og festningsanlegg over hele landet. Deretter skal prosesjonen fra slottet starte. Det er 10.000 vis av mennesker samlet i Oslo sentrum, og de forskjellige forsvarsgrenene har tatt oppstilling langs ruten for å vise kongen den siste ære.
3: Etter gravferdsseremonien i Oslo Domkirke vil kong Haralds båre føres i prosesjon til Akershus Slottskirke. Der skal familien og kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her vil også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland delta. Etter seremonien vil kong Haralds båre senkes ned i krypten i Slottskirken.
2: Reporter Jonas Bording orienterte. Og foran klokken 13 forbereder vi oss på at det altså er ett minuts stillhet over hele landet. Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det er flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, er høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå mål om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret er en del av første runde. For norske seere er det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø/Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det er helst første del av dagen. Det er meldt enkelte regnbyger i dag, ellers er det ventet stort sett oppholdsvær og perioder med sol videre utover dagen. Nordvestlig frisk bris utsatte steder og opp i liten kuling på kysten. I ettermiddag opp i stiv kuling.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
4: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Maria Mena på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Helt øverst på Spotifys lista over de 50 mest populære låtene i Norge akkurat nå finner vi duoen vi skal ta med her, Zimmermann, sammen med Bjørn Eidsvåg, med I takt med deg.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

nydelig musikk fra Jackie DeShannon. Det ikke kjent kassatister som skal spille i Oslo Domkirke i dag, skriver NTB, men ifølge VGs opplysninger skal også Alexandersen ha vært på lydprøver i Oslo Domkirke i løpet av de siste dagene, og NTB avbildet han på plass i Oslo sentrum tidligere i dag, før gravferden til Kong Harald. Vi skal i hvert fall ta med Åge Alexandersen sin lys og varme her.

på Radio 102. Her har vi fulgt opp spillelistene med masse fin musikk, mens blikket ditt kanskje mest festet mot hovedstaden nå. Og vi skal til et album som har 50-årsjubileum i år, og det Stevie Wonder ute og feirer. Han ute på en 50-årsjubileumsturné, og skal til Norge neste måned, den 20. oktober. Står han på scenen i Unity Arena utenfor Oslo, meldte NTB tidligere denne uka. Og første spor du treffer på, på albumet, Songs in the Key of Life, denne fine saken, Love's in Need of Love Today.

0: Tilskuddene Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudene Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lall.

Eva Cassidy sin fantastiske versjon av Sting-låten Fields of Gold. Vi skal innom litt musikk av Beatles snart, men først innom et album som heter Raise Me Up. Team Hanne sitt album med Malene Kjøsvold i front her på tristvakre Gabrielas sang.

0: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Høstsalg og spennende plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
5: Isaac Hayt har spilt inn en hyllest til Kong Harald. Deres versjon av kongesangen får du her før det er klart for et minutts stillhet. Og nå, Astrid S. sin flotte versjon av Ja, vi elsker.

Radio 102 under Kong Haralds gravferd vil nå vi spille sanger med artister fra Haugalandet, Rogaland og Sunnhordland den neste timen.

vi fant. Vi vet jo at fjorden skal tina, og vi vet

til slutt må vi huske det beste, at unger

Susanne Sundfør og Kit Downs avslutter denne timen med artister fra Rogaland og Sunnhordland, så vi er satt sammen spesielt i denne timen under Kong Haralds gravferd. Klokka er 2.

0: Norge har samlet seg ettermiddag for å ta farvel med kong Harald den 5. I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien, kongelige fra hele verden og verdensledere. Under gudstjenesten holdt både stortingspresidenten Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre minneord.
1: Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
0: Statsministeren fremhevet dronningens rolle i kongens liv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Det sa Jonas Gahr Støre i Oslo domkirke. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Haakon er eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. Prosesjonen fra slottet til domkirken hadde 53 000 langs ruten med tolvtiden. Politiets innsatsleder Tom Berger sier deres beregninger viser 181 000 i sentrum og rundt 224 000 i ytre randsone. Opplysningene brukes til å planlegge transport og sikkerhet i Oslo-området. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
4: Og i morgen er det ventet nordvest opp i frisk bris først på dagen, utsatte steder og oppholdsvær, perioder med sol. Om kvelden økende til sørlig frisk bris, utsatte steder, og på kysten nord for Boknafjorden opp i liten kuling, og det vil bli tilskyende. Temperaturen på torsdagen er ventet å komme opp i 15 grader.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

Av Love ønsker jeg deg god ettermiddag med etter en time med non-stop musikk så vi mener passer for anledningen av artister fra Rogaland og Sunnhordland her på Radio 102. Ja, bilene de sviver forbi i Kamsengata og livet det går videre. Skulle du ha noe å melde fra trafikken, ta kontakt 52 720 102. Og da jeg var ute og kjørte i går, så sånn, de siste dagene så har det jo vært plutselig så har du kjørt inn, så oi, der kom jeg bøya, kommer rett mot bilen, og så kjører du bare noen hundre meter til, og så det letter skydekk også. Så det er veldig sånn variert, og jeg merket når jeg kom inn mot Kopervik i går fra Eide, svingte opp der med Coop Mega og videre opp mot Åsebøen, det var da en fantastisk flotte regnbue. Og da kom jeg på at i dag etter begravelsen så spiller vi en sang om regnbuen. Dette er Kacey Musgraves.

0: Se på regnbuen. It will all be alright, Casey Musgraves. I ettermiddag vil kirkeklokkene ringe sammenhengende i en time etter den private seremonien i Akershus Slottskirke. Og nå Båre fraktet ut av Oslo Domkirke. Den seremonielle der, begravelsen, er over, og nå blir den fraktet til Akershus Slottskirke, der det er en privat seremoni. Og den sammenhengende ringingen med kirkeklokkene, den skjer i kirker over hele landet i forbindelse med overgangen til Norges nye konge. Det opplyser Haugesund Kirkelige Fellesråd. Og dette venter å skje sånn rundt 3:30 i ettermiddag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

Det Keen Day på 102, og This Is The Last Time. Og jeg vil følge deg utover hele ettermiddagen her på 102. Ta kontakt hvis det skal være noe. Den beste musikken får du også selvfølgelig her. Og her er en av tidenes beste trøstesanger, skreven, og i dette tilfellet også framført av Carole King.

0: Carol King og You Got a Friend på Radio 102. Vi skal nevne det at jeg sa i sted også at i ettermiddag vil kirkeklokkene ringe sammenhengende i en time etter den private seremonien i Akershus Slottskirke. Og den sammenhengende ringingen skjer altså i kirker over hele landet og her på Haugalandet i forbindelse med overgangen til Norges nye konge, opplyser Haugesund kirkelige fellesråd. Og det venter å skje altså 3:30 i rundt der vil de starte når denne private seremonien i Akershus Slottskirke er over.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
4: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.

Great Expectations, en flott sang fra Sienna Spiro, stort talent i Storbritannia, låtskriver og popartist, og det er en av de mest strømme låtene i Norge og i øyeblikket. Ja, jeg nevnte dette med litt bøyer og sånt, hvis du har kjørt sånn som jeg over Karmøyen, og sånn så har du kanskje opplevd det, kjører i litt forskjellighet. Lys i hvert fall, med tunge skyer og regn, og så plutselig så skinner solen igjen, og så dukker det opp en regnbygge. Bue som jeg nevnte i går. Vi lar Crowded House ta oss opp til sporten, der vi skal høre at Vard mister sin toppskårer.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vards toppskårer og kaptein Sander Lilleløve er tapt for klubben. Lilleløve fortsetter karrieren i 2. divisjonsklubben Arendal, så han også kom til fra Vard i 2025. Petter Fredheim var først ute med nyheten på X. Daglig leder i Vard, Stian Mæland, bekreftet at Sander Lilleløve forlater klubben, partene er enige om å terminere kontrakten. Sander ønsker å vise seg fram på et høyere nivå, pluss at han ville flytte nærmere kjæresten, og kontrakten til Sander går ut etter sesongen, og det var ikke aktuelt å forlenge. Dermed ble dette løsningen, forteller Mæland til Haugesunds Avis. Så ble det jo seier til FKH i går, 4-0 over Jerv 1919, men det er folk som er optimistiske til den kampen der. Håkon Skauge Eriksen i Jerv 1919, han håper å kunne følge etter tidligere lagkammerat Erik Wieland Andersen til FKH fra Jerv. Wieland Andersen ble i podcasten Pedagogisk idrettspreik spurt om det var andre i Jerv han trodde kunne ta steget, og da pekte han høyrebekk Tor Ødegård og midtstopper Håkon Skauge Eriksen. De har begge trent med FK tidligere, har levert gode sesonger for Jerv 1919. Og den 20 år gamle midtstopperen Skauge Eriksen, han skåret i Jerv 1919s 3-2-seier i toppkampen mot Askøy på lørdag. Tirsdag gjorde han en solid kamp mot FKH. Det var kjekt av Wieland å si det. Jeg har snakket masse med han, og det har han gjort, viser at det er mulig. Gir økt motivasjon til å jobbe videre, sier han. Og Alf-Olav Rossland fra Sævland på Karmøy debuterer i kveld i Champions League. Rossland skal være assistentdommer i kampen mellom Sporting Lisboa og Galatasaray i Lisboa. Rossland representerer Okra i IL, og hoveddommer er Espen Eskås. Og Rossland var i august assistentdommer i playoff-kampen i Europa League mellom Sjøverne Sveda Victoria Pilsen. Så er det Vikingdom skal i ilden mot Stuttgart i kveld, og der er det meldende 600 og et eller annet billetter som er solgt til Viking-fans. Det er altså da 620 borte billetter for NRK opplyst, eller av Viking. Og Vikingfansen vil gå i samlet opptak til stadion før Stuttgart-kampen, og politiet vil være til stede og se at alt går bra. Både Viking og Stuttgart spiller med sørgebånd i kveld, og det blir stille i et minutt før kampen i samband med gravferden til Kong Harald. Og Stuttgart-Viking i Champions League i kveld altså, det er jo Barcelona Feyenoord. Fjordalsvinner PSG mot Slovan Bratislava. Napoli tar imot Martin Ødegaard og Arsenal. Sporting møter Galatasaray, og Liverpool møter Atletico Madrid i Champions League i kveld.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett lass leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Det er Rabo og Wide Eye The Wonder. Hun gjorde jo en flott innsats i konserten sin i Vangen i august.
1: Søndag er toppserien tilbake med et smell. Da venter Rosenborg i en av årets største kamper hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Pace på!
2: FK Haugesund-Rosenborg, søndag 13. september klokken 13. Kamppartner er Fagne, klimapartner er DNB.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: inn i september etter hvert, og da er det fint å dra frem den. Just a Neighbor og Forever Autumn.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: Rolling Stones og Jealous Lover på 102 i ettermiddagsrush. Ikke noe spesielt å nevne når det gjelder trafikken, og sånt ser ut til å gå greit. Det var aldri stilt i trafikken forbi mediehuset når den selve begravelsen da pågikk i Oslo Domkirke. Men det er god plass mellom bilene nå. Kanskje det er noen som har hjemmekontor i dag. I alle fall så er det ikke meldt noe fra trafikken i øyeblikk, og flyet har gått som normalt fra Helganes tidligere i dag, og det er ikke noe som tilsier at de ikke skulle gjøre det videre, og 15.50 til Bergen med videre, og 16 til Oslo skal vi se videre, og Norwegian går 17.50 i dag, sånn er det, videre til Bergen 15.50, Norwegian 17.50.
1: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 12.45 begynte elever å strømme til kantina på Varefjell videregående skole, og lerret var senket fra taket. På skjermen ble kong Harald den 5. gravferd vist. Eleverne hedret kongen med et minutts stillhet klokka 13. Deretter ble noen elever igjen i kantina, mens andre dro tilbake til klasserommene sine. Det var veldig følsomt og trist. Jeg satt spesielt og tenkte på hvordan kongefamilien hadde det. Samtidig det har det vært fint. Han har vært en fin og bra konge for hele Norge. Det sier elev Hala Mohammed. Du kan se mer om kong Haralds gravferd på H-avis. I ettermiddag vil kirkeklokkene ringe sammenhengende i en time etter den private seremonien i Akershus Slottskirke. Den sammenhengende ringingen skjer i kirker over hele landet i forbindelse med overgang til Norges nye konge. Det opplyser Haugesund kirkelige fellesråd. Det venter å skje omkring 3:30 i ettermiddag. Fretex-miljøet er i økonomisk krise og har lagt ned butikker i Skien, Strømmen og Haugesund. Det skrev Stavanger Aftenblad tidligere denne uka. Jorunn Nesmoen, frivillig butikksjef ved Fretex på Reglamyr, forteller at de beholder navnet, men at det er Frelsesarmeen som eier butikken nå. De åpner den nye butikken 1. mai. Nå er det totalt 11 personer som er frivillig ansatt på butikken. Alle som arbeider ved butikken mister jobben da gamle Fretex forsvant. Og Vards toppskårer og kaptein Sander Lilleløve er tapt for klubben. Lilleløve fortsatte karrieren i 2. divisjonsklubben Arendal. Petter Fredheim var først ute med nyheten på X. Daglig leder i Vard, Stian Melland, bekreftet at Lilleløve forlater klubben. Partene er enige om å terminere kontrakten. Sander ønsker å vise seg fram på et høyere nivå, pluss at han ville flytte nærmere kjæresten. Kontrakten til Sander går ut etter denne sesongen, og det var ikke aktuelt å forlenge med, sier Melland. Denne sesongen er Lilleløve Verds suverene toppskårer med totalt 14 mål på 18 kamper i 3. divisjon. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
3: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program i Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien i Slottskirken er privat, og det er herfra kisten vil bli firt ned i en sarkofag i det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i Opplyse Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. nybilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: I morgen nordvestbris, først på dagen opp i frisk bris utsatte steder. Fra morgentimene dreierne vestlikt og minkene. Oppholdsvære perioder med sol. Om kvelden vil det bli frisk bris og opp i liten kuling nord fra Boknafjorden. Og tilskyende vær 15 grader er ventet i morgen.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Hemre fra Bergen Girls Keep Secrets på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Egil, følg deg frem til klokka 6 i ettermiddag, og vi skal ha masse god musikk. Det kan jeg definitivt love deg hele veien her, for eksempel James Taylor.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

Det er Ariana Grande, det er på 102. På H-avis er det nå en dreit minuts video ute. Det, sånn ble den et minuts stillhet markert på Haugaland, og der er det da fra Torgbakken, der noen få mennesker bare står, og ellers er det ganske så tomt og stilt der. Eleverne på Varefjell, de samles og holdt et minuts stillhet. Bilene, de kjørte langsomt gjennom Kamsengata. Kjører kanskje ikke så fort der uansett, men i alle fall det har vært markert da, i hvert fall det minuttet. Men trafikken har nå gått på viser seg den utover ettermiddagen, og nå er det rush, men de syns i hvert fall at det er merkbart færre biler akkurat nå siden klokka tre enn det pleier være. Vi skal ha litt musikk i bilen også, og de er litt plukt med pinsettgrep av meg. Og akkurat nå tar vi med Bruce Springsteen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 6:30 på 3:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Skudnes og Sparebank presenterer quiz for haugesundere. Hva av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16:30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
6: Radio 102.

0: Elena og Up All Night på 102, og det er faktisk, det er lenge siden jeg har sittet omtrent i så tomme Kamsengata, så akkurat nå bare, du må langt tilbake i fellesferien og vel, så det altså, så det er helt klart at det rushet som var nå fra klokka litt før tre og frem til nå, det var, det er kortere, et skillig kortere enn det pleier, så det er en spesiell dag da på mange måter. Og kirkeklokkene, de skal altså begynne å ringe. Det er beregnet i en 3:30-4 vet ikke helt nøyaktig, for de vil ringe sammenhengen i en time over hele landet etter den private seremonien i Akershus Slottskirke. Den pågår vel nå. Sammenhengende ringingen skjer altså i kirker over hele landet i forbindelse med overgangen til Norges nye kong, opplyser Haugesund kirkelige fellesråd. Og det er ventet å skje omkring 3:30-4 Med, ja, er du i bilen, så skal du i hvert fall få det beste av det beste.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: The Cars og Drive og Mil etter mil, Jahn Teigen i ettermiddagsrush på 102. Luftforsvaret viste Kong Harald den siste ære ved å gjennomføre den såkalte Missing Man-manøveren med 4F-35 kampfly. I det båret avdøde kongen hadde forlatt Oslo domkirke, men før prosesjonen til Akershus festning begynte, kom de fire kampflyene i formasjon fra vest mot øst. Og Missing Man innebærer at over gravfølget skyter det tredje flyet fart og stiger kraftig til værs. Flyene symboliserer en som reiser videre, og flyet etterlater seg et tomrom i formasjonen. Svært få personer hedres med denne manøveren i Norge. Blant de er tidligere sjefer i Luftforsvaret, og den ble også gitt til de fem norske offiserene som mistet livet i Kebnekaise-ulykken i 2012. Gunnar Sønsteby ble også hedret sånt, da han ble begravet i 2012. Motstandsmann var Norges høyest dekorerte krigshelt.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester, ha tekkvarør.

The Story, Brandi Carlile på 102. Det er en helt spesiell dag i dag, naturlig nok, og venter vel også etter hvert på at det skal begynne å ringe kirkeklokker rundt om i landet. Vi er vel ikke kommet helt der enda, men det var ventet at det skulle skje rundt halv fire i ettermiddag, altså, og det er kirkeklokkene ringer da, hva var det, 140 norske kirker i en time. Det er etter den private seremonien i Akershus Slottskirke er ferdig, og dette er da i forbindelse med overgangen til Norges nye konge, opplyser Haugesund kirkelige fellesråd, og det venter å skje altså i halv fire tider, men jeg har ikke hørt noe, nå sitter kanskje ikke jeg sånn at jeg hører det først av alle heller, men i alle fall, det skal jo skje utover ettermiddagen. Akkurat nå, Robert Plant og Alison Krauss.

0: Searching for my baby. Og det er en flott sang, det. Det er en gammel soul-låt fra 60... midten av 60-tallet, tror jeg. Og Robert Plant, Alison Krauss, du fikk der på 102.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

ambulanse, så kjører jeg gjennom rundkjøringen retning sykehuset og passerer med de som meg akkurat nå. Så, men det er god plass til den, så for det er god plass mellom bilene nå. Det som har vært av rush er for lengst over. Vi er på vei mot lokale og riksnyheter snart. Bare ta med at jeg venter nå for signal til at flaggene kan heises, at seremonien Bakershus slott er avsluttet, og da blir det kongesalutt, og flaggene heises, og kirkeklokkene rundt om i Norge skal ringe i en time. På vei mot nyheter, Tony Carey, dette er Wonderland.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Klokka 12.45 begynte elever å strømme til kantiner på Varefjell videregående skole. Læret var senket fra taket, og på skjermen ble Kong Haralds den femte gravferd vist. Eleverne hedret kongen med et minutts stillhet. Deretter ble noen elever igjen i kantiner, mens andre dro tilbake til klasserommene sine. Det var veldig følsomt og trist. Jeg satt spesielt og tenkte på hvordan kongefamilien hadde det. Samtidig har det vært fint. Han var en fin og bra konge for hele Norge, sier elev Hala Mohammed. Du kan se mer om Kong Haralds gravferd på H-avis. I ettermiddag vil kirkeklokkene ringe sammenhengen i en time etter den private seremonien i Akershus Slottskirke. Den sammenhengende ringingen skjer i kirker over hele landet i forbindelse med overgangen til Norges nye konge, opplyser Haugesund kirkelige fellesråd. Det venter at dette vil skje nå rundt klokka 16, og nå ser jeg at flaggene ved slottet er heist, og salutten fra kongen er i gang. Fretex-miljøet er i økonomiske krise og har lagt ned butikker i Skien, Strømmen og Haugesund, det skrev Stavanger Aftenblad tidligere denne uka. Jorunn Nesmoen, frivillig butikksjef ved Fretex på Reglamyr, forteller at de beholder navnet, men at det er Frelsesarmeen som eier butikken nå. Og de åpner den nye butikken 1. mai. Nå er de totalt 11 personer som er frivillig ansatt på butikken. Alle som arbeider med butikken mister jobb da den gamle Fretex forsvant. Vards toppskårer og kaptein Sander Lille Løve er tapt for klubben. Lille Løve fortsetter karrieren i 2. divisjonsklubben Arendal, som han også kom fra til Vard før 2025-sesongen. Petter Fredheim var først ute med nyheten på X. Daglig leder i Vard, Stian Mæland, bekreftet at Sander Lille Løve forlater klubben. Partene er enige om å terminere kontrakten. Sander ønsker å vise seg frem på et høyere nivå, pluss at han ville flytte nærmere kjæresten. Kontrakten til Sander går ut etter sesongen, og det var ikke aktuelt å forlenge, sier Mæland. Denne sesongen er Lille Løve Vards suverenten toppskårer med totalt 14 mål på 18 kamper i 3. divisjon. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
3: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i Opplyse Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen venter nordvest bris, frisk bris utsatte steder, og den minker ut på formiddagen, oppholdsvær perioder med sol. Men om kvelden så øker vinden til sørlig frisk bris utsatte steder på kysten. Nord forbi Boknafjorden kan det komme opp i liten kuling, og tilskyende vær er det også ventet da i morgen kveld. 15 grader meldt på torsdagen.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush på 102, og nå hører ikke jeg kirkeklokkene her lokalt, men jeg regner med de er i gang, de som skal ringe, for det er det også nå i Oslo med kongesalutten, den avfyrte flaggene, heist og greier, og bilkortesjen er på vei fra Akershus slott og opp til slottet da, og der er jo da flagget heist for den nye Kong Håkon den 8. It's a free

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Lee, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

Sånn livet er, det er altså da Matti Røsland fra det første albumet hans, så jeg tenkte det kunne være fint å spille den. Vi har litt forskjellig musikk utover nå, mens klokkene og ringer over hele landet, det flagget heiste topps, eller flaggene, for det mange av de på slottet, og gardisterne paraderer og greier, gardens musikkorps, og folk kom til skolesene rundt nå og flyttet seg opp i, fra sentrum til slottet. Vi snakket jo med to, så er definitivt skulle tilbringe dagen i dag i Oslo, og det er jo Inger Lise Kolstø og Elisabeth Kallevik Nesheim fra Karmøy og Vats. De er altså da i Oslo. Jeg synes jeg viser, snakket med de tidligere i dag. De var i grytidlig på plass allerede klokka 6 ut forbi Oslo Domkirke, og fått tak i rett og slett vanskelig med slør, men de hadde fått lagt det, så dermed så var de stilrent kledd og for anledningen. Men 6 timer altså, bare stå og vente lenge, men verd innsatsen, fortsetter mest det her fra, sier Kolstø. Og så steikte sola da i løpet av de 10 siste minutterne før kongens kiste forlot slottet klokka 12. Segnet 3 gardister om på plassen foran slottet, og de ble støttet bort fra området. Duoen fra Haugalandet, de kledde seg i svart og sa at målet var å ha hatter med slør. Forsøkte å få tak i hatter i flere dager, ringte rundt flere steder i landet, men ikke noe å få tak i. Men de skiller seg ut i mengden med svarte slør, for flere medier har bedt om et ord med de, og tirsdag kveld var de på dags ved byen, og før det så hadde de jo vært her på 102, og før det igjen under åpningen av nye studio til TV Haugaland, så de har definitivt fått oppmerksomhet da, altså Inger Elise Kolstø og Elisabeth Kallevik Nesheim. Ja, vi står med dere. Her er The Pretenders.

0: I'll Stand By You og The Pretenders, og akkurat mens The Pretenders og Chrissy Hynde, så for øvrig fylte 75 år på mandag, sang så fint her, så åpnet slottplassen for folk, og det muldret til noe enormt, så har liksom stått ut forbi og ventet på å kunne slippe til på slottplassen og ta imot kongeparet. For kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit venter også til å komme på slottsbalkongen nå i ettermiddag.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:55.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Hei godt folk på Haugalanda. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
4: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
5: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

Let the Sun Stay Out, og det er HGH-band, det er fra Haugalandet. David A. Stewart, halvparten av Eurythmics, har bursdag i dag, 74 år, og her er en inderlig sang som passer godt å spille i dag med Annie Lennox og David A. Stewart.

Nydelig, T-Rhythmics og Miracle of Love. Og rundt klokka 16.20 ble sperringene på Slottsplassen fjernet, og folk løp mot slottet der kongefamilien nå samles. Og klokka 16.45 skal de hilse folket fra slottsbalkongen, og det melder da alle mediene i dag, og det kan nok se på NRK sine bilder. David A. Stewart, Eurythmics, 74 år i dag, 51 år, Michael Bublé.

0: Michael Bublé, Crazy Love. Og nå går folk fritt i, opp mot slottet. De løser mer opp nå etter at den formelle gravferden til kong Harald er over. Og flaggene heis, salutten er undergjort. Og en venter på at kongeparet skal komme og vise seg på slottsbalkongen. Det skal skje om 6 minutter.
1: Tirsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Villmarts show. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.

0: Moving Like a Train, og det er Kristina Bjordal selvfølgelig på 102. Jeg tror hun, for hun har vært produktive siste året, gitt ut låter. Det begynte vel med Therapy i fjor høst, og der kom til det 6 stykker eller noe sånt, og jeg tror det er en på gang som kommer i slutten av denne måneden, om et par fredager fra nå, 2 uker eller noe sånt. Det kan bli spennende.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.

En ting da jeg samtidig så jeg satt her og sagt for at musikken gikk ut sånn sko mellom ett og to med bare artister fra Rogaland og Sunnhordland. Under Kong Haralds gravferd så jeg da preses i Norske kirke Olav Fukse Tveit talte i Oslo Domkirke, og så ble det da tekstet på vel nynorsk. Og det er greit nok det, men det har vært en del ting, særlig når de har brukt sånn AI. Under fotball-VM så ble det noen rare oversettelser på en del ting der. Men i alle fall, det som skjedde i dag, så leste jeg plutselig på NRK sin teksting, og nå har VG hengt seg opp i dette også. Nordkorea vondt kan rette stoppet. Det finnes nye blanke ark, stod det plutselig. Og, men det Tveit sa litt med diktatur å gjøre, for preses snakket om det som han omtalte som kjærlighetens gjenskapsmakt og nåde. Og han sa, noe vondt kan rettes oppatt. Eller noe, skal det være selvfølgelig. Noe, noe har VG skrevet for dem. Kanskje de ikke vet hvordan noe staves, men i alle fall. Noe vondt kan rettes oppatt. Det finnes nye blanke ark. Og seksjonsleder for teksting i NRK, Tor Sigbjørn Punsnes, han beklager feilen. Det var faktisk menneskelig feil. Akkurat, da var det ikke AI som jeg trodde da. Og det er bare å beklage, det var en makro i tekstsystemet, altså en makro. Jaha, når de hiver det inn, da kan alt skje. For NOKO, N-O-K-O, var lagt inn som kortform for Nordkorea. Og det slo inn ved en feil. Direkte teksterne legger inn en del makroer for å rekke tekstersendinger. Manuelt, sier Punsnes i en uttalelse til VG. NRK skriver videre i e-posten at alle tekster blir korrekturlest og justert når de legges inn på NRK TV. Så det blir nok rettet opp i, for å si det sånn. Men for oss så følte med, så stod det plutselig at Nordkorea vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark, stod det plutselig. For å håpe det også vil stemme. Sånn på litt sikt, kanskje.

0: Og det er det nye lyset. New Light, John Mayer, fader ut. Så trekker kongefamilien seg tilbake igjen. De har vært ute og tatt imot folkets hyllest av flere tusen på Slottsplassen, og de har vært ute på Slottsbalkongen, alle fem. Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
4: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
5: Sikre deg billetter nå.

0: Stereophonics og Have a Nice Day på 102.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 12.45 begynte elever å strømme til kantina på Varefjellet videregående skole. Lerretet var senket fra taket. På skjermen ble kong Harald den femtes gravferd vist. Elevene hedret kongen med ett minutts stillhet. Deretter ble noen elever igjen i kantina, mens andre sto tilbake i klasserommene sine. Det var veldig følsomt og trist. Jeg satt spesielt og tenkte på hvordan kongefamilien hadde det. Samtidig har det vært fint. Han har vært en fin og bra konge for hele Norge, sier elev Hala Mohammed. Du kan se mer om kong Haralds gravferd på H-avis. Fretex-miljøet i økonomisk krise har lagt ned butikker i Skien, Strømmen og Haugesund. Det skrev Stavanger Aftenblad tidligere denne uka. Jorunn Nesmoen, frivillig butikksjef ved Fretex på Røglamyr, forteller at de beholder navnet, men at det er Frelsesarmeen som eier butikken nå. De åpner den nye butikken 1. mai. Nå er de totalt 11 personer som er frivillig ansatt på butikken. Alle som arbeider med butikken mister jobben da gamle Fretex forsvant. Vards toppskårer og kaptein Sander Lilleløve er tapt for klubben. Lilleløve fortsetter karrieren i 2. divisjonsklubben Arendal, klubben han også kom fra til Vard foran 2025-sesongen. Petter Fredheim var først ute med nyheten på X. Daglig leder i Vard, Stian Melland, bekrefter at Sander Lilleløve forlater klubben. Partene er enige om å terminere kontrakten. Sander ønsker å vise seg fram på et høyere nivå, pluss at han ville flytte nærmere kjæresten. Kontrakten til Sander går ut og etter sesongen, så det var ikke aktuelt å forlenge, sier Melland. Denne sesongen er Lilleløve Vards suverene toppskårer med totalt 14 mål på 18 kamper i 3. divisjon. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
3: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Røglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Røglamyr.
0: Og i morgen det venter nordvest friske bris, og så skal den minke litt ut på formiddagen. Oppholdsvær og perioder med sol, men om kvelden vil vinden øke igjen til sørlig frisk bris, og på kysten nord for Boknafjorden liten kuling og tilskyende vær. Og temperaturen på torsdagen vil ligge rundt 15 grader.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
4: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Queen, Heaven for Everyone på 102. God ettermiddag til deg, enten du har vært på jobb tilnærmet liksom vanlig, eller at du har fått suttet og følt gravferden til Kong Harald utover ettermiddagen. Akkurat nå så er det gjester på slottet som blir filmet fra ulike kongefamilier etter at de fem da har vært ute på slottsbalkongen og tatt imot hyllesten. Det skjedde rett før klokka 17, og det var tusener som også brøt ut i spontan sang av Ja, vi elsker, da for Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Så nå ser det ut så de har forhåpentligvis gode samtaler generasjonene i mellom inne på slottet, og det er vel litt tid for å ta farvel og etter det ceremonielle er over for denne gang.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ikke noe spesielt nytt å nevne når det gjelder flytrafikken. Norwegian skal gå skoet godt 17.50, ny tid der 18.05, så der er det en ørliten forsinkelse, en litt større inn på flyet til Alicante, for det er Norwegian skoet godt 19.50, ny tid der er klokka 21.10, så det er en time og 20 minutter forsinket ut fra Helganes for Alicante flyet i kveld. Her er Elsie Bay.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mitt navn er Sigurd Rambak. 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til dem blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
3: Påmelding, enforeningen.no.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vard sin toppskårer og kaptein Sander Lille Løve er tapt for klubben. Lille Løve fortsetter karrieren i 2. divisjonsklubben Arendal, klubben han kom fra før 2025-sesongen. Petter Fredheim var først ute med nyheten på X. Daglig leder i Vard, Stian Mæland, bekreftet at Sander Lille Løve forlater klubben. Parten er enige om å terminere kontrakten. Sander ønsker å vise seg fram på et høyere nivå, pluss at han ville flytte nærmere kjæresten. Og kontrakten til Sander går ut etter sesongen, så det var ikke aktuelt å forlenge heller, sier Mæland. Denne sesongen er Lille Løve Vards suverene toppskårer med totalt 14 mål på 18 kamper i 3. divisjon. I går vant FK Haugesund 4-0 mot Jerv 1919 på Jervbanen, og hans tidligere lagkammerat Erik Wieland Andersen tok steget i år fra 3. divisjon med Jerv til FKH. Håkon Skauge Eriksen drømmer om å gjøre det samme. I podcasten Pedagogisk idrettspreik PIP, der ble han spurt om, eller det vil si, det er jo Wieland Andersen spurt om det var andre i Jerv, så han trodde han kunne ta steget til FKH, og da nevnte han Høyrebekk Tor Ødegård og midtstopper Håkon Skauge Eriksen. De er begge trent med FK tidligere og har levert gode sesonger for Jerv 1919. Og den 20 år gamle midtstopperen Håkon Skauge Eriksen skåret i Jerv 1919s 3-2-seier i toppkampen mot Asker på lørdag, og han gjorde en solid kamp mot FKH. Og det var kjekt av Wieland å si det. Jeg har snakket masse med han, og det han har gjort viser at det er mulig. Det gir oss økt motivasjon til å jobbe videre og gir ikke opp drømmen enda. FKH er favorittlaget, og jeg drømmer om å gjøre som han, og det er der jeg har lyst til å spille, forteller 20-åringen til Haugesunds avis. Og så får vi bare se hvordan det går med FK videre i køppen, der de fleste kampene i andre runde, de spilles ikke før midt i neste uke, og det, da blir det altså trekt blant de 32 lagene, så er igjen til 3. runde, og da får vi vite hvem FKH skal møte. Alf Olav Rossland fra Sævland, han debuterer i kveld i Champions League. Rossland skal være assistentdommer i kampen mellom Sporting Lisboa og Galatasaray i Lisboa. Rossland representerer Åkra idrettslag. Espen Eskås er hoveddommer, og han har tidligere vært på linje i Conference League og en del aldersbestemte landskamper på CV-en, og han var i august assistentdommer i playoff-kampen i Europa League mellom Savena Sveda mot Victoria Pilsen. Og så er det masse kamper i kveld, da Stuttgart, de møter Viking. Viking måtte trene i 30 graders varme og forberedte seg på den måten til kampen mot Stuttgart i kveld. Og Barcelona møter Feyenoord. Så er det titelforsvarer PSG mot Slovan Bratislava. Napoli tar imot Martin Ødegaard og Arsenal. Sporting Lisboa møter Galatasaray, som jeg nevnte, og Liverpool møter Atletico Madrid. Masse spenning i kveld i Champions League, altså.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Red Eyes og The War on Drugs i ettermiddagsrush på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka et halvt minutt over halv seks.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

I knew it, I knew you, og det er Taylor Swift det på 102. Og på slottet der takker jo kongefamilien, gjester, en etter en, familie til familie for å si det sånt. Og det begynner jo da å bli avsluttet denne lange dagen for deg. Og Mary Mary kan slippe til på 102. I praise you, her er Shackles. Oh.

Crazy. Og det Mary Mary. Og det så, og media har hengt seg opp i dag også, og det jo da den hyllesten som kom i, fra statsminister Jonas Gahr Støre til sin tale i kirka, der han også sa det at for ei dronning, og dronning som, ja, så fikk også sin hyllest, for de sa jo det, de var et lag, kongeparet, det var ikke bare kong Harald, dronning Sonja, vi var også sterk bidragsytre hele perioden. Her er en som har lagt en sang om sterk kvinne, så er nær alle deg i ei.

jeg for, skal vi si det sant, dronning Sonja, og den nye dronning Mette Marit. Litt world party nå på ettermiddagen. Dette er Is It Like Today. Litt

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Og Nasjonen, det er en artikkel som er gjengitt i H-avisen nå. Fra nyttår fortsetter nedtrappingen av momsfritak på bilen. Flere nye elbiler kan bli 40 000 kroner dyrere. Og er du på biljakt, bør du sjekke pris og leveringstid nå, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Det kan du se mer om på.

0: skal ha to spesielle sanger til slutt om litt. Bare følg med.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling. Din faghandel nå

Fleetwood Mac. Og Songbird, framført av hun som skrev han, Christine McVie. Fantastisk sang det. Da vil jeg si takk for at du har hørt på. Hvis du har det i dag, så har det vært så mye annet å se. En sterk dag, men nå er flaggene helt høyeste topps, og da er og kong Harald sier bare plassert på Akershus slott, og kongeparet og kongefamilien har vært på balkongen og tatt imot hyllest fra tusener på slottsplassen. Monica, mer musikk etter nyhetene. Du og meg høres i morgen ettermiddag, men jeg skal spille ut med Bjørn Eidsvågs versjon av den sangen av Alf Prøysen så Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen framførte i begravelsen til kong Harald i dag etter ønske fra slottet. Bjørn Eidsvåg fra 1994, et hyllestalbum til Alf Prøysen, Jørgen Hattemaker.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Wad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om økerndrapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
5: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.

I Just Might fra Bruno Mars, og da maksmusikk I gang. Takk til Egil, som med oss ute vidt middagen. Dør han igjen I morgen, samme tid, samme sted I ettermiddagsrush. Og I maksmusikk det bare musikk det handler om hele kvelden. Vi skal snart ta med Kelly Clarkson sin Breakaway, men nå det Morten Abelsen tur med Tulips. I can't forget.

0: vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen FKH Rosenborg på Radio 102 søndag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

nyhetene først fra Sondre Lerche, som ute med nytt album som kommer i august. Follow the River heter den, som har spilt seg inn på listene våre nå. Fra ny musikk til 70-tallet her nå med Uriah Heep.

Kritikk fra Alicia Dixon I Max Musikk The Boy Does Nothing. Hooters klare for å sende oss til slutten av 80-tallet her nå, så skal vi snart innom litt musikk av Pierces.

The Pearces, der vi finner søstrene Catherine og Alison Pearce med Glorious, som du fikk I Max Musikk. The Day After Tomorrow av Sabia. Jeg klarte deg her nå, før vi skal til 90-tallet med Michael Stipe og Coop I R.E.M.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
3: Max Musikk på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Vamp venter i køen med den søte trusselen pengene eller livet. Vi kommer tilbake til det etter fin musikk fra Cyndi Lauper her nå. Vi skal ta med en av hennes store 80-tallshitter, Time After Time.

Pengene eller livet fra Vamp. Det var en tur om 80-tallet med Cyndi Lauper før det, med Time After Time, og snik oss tilbake igjen her nå med In Excess, før det Jason Mraz sin tur. Ah,

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lala.

0: få med deg Obos-ligan-kampen Moss-FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Max Musikk på Radio 102.

storhet for Vanessa Carlton tidlig på 2000-tallet. Vennas storhet fra 2002, A Thousand Miles. Vi skal videre til fin musikk fra Goo Goo Dolls. Ta med deres Iris før strålende Florence Welch og Co. Slipper til Florence and Machine og Ship to Wreck. Venter rundt neste sving.

Florence and Machine og Ship to Wreck. Vi fikk opp tempo greit der. Skal videre til Tom Petty. Vi tar med store Refugee her nå på Nelly Furtado. Hører du snart?

Joe Cocker og Unchain My Heart. Litt senere her får du ny musikk av Ingebjørg Bratland, David Bowie og historien om Ziggy Stardust venter litt senere utover kvelden. Kygo og Ava Max, Bruce Springsteen noen av de du kan høre fra. Og det Ed Sheeran sin tur her nå.

Eric Clapton på Radio 102. Ingebjørg Bratland ute med ny musikk. Hun skal til Haugesund i november, da skal hun ha konsert i festiviteten. Og hun er aktuell her på Radio 102 om dagen med ferske her og nå.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
3: Vi stikker til Karmøy med Temmet Norske her snart, men nå skal du få den legendariske historien om Ziggy Stardust, servert av David Bowie.

til Mitt Norske på Radio 102. Og her skal vi sveive i gang Maxmusikk Nonstop, der du får ekstra mye musikk resten av kvelden. Og det Kygo og Ava Max som venter først i køen. Daft Punk og Pharrell Williams og resten av de mange, mange artisterne og bandene som skal få slippe til utover kvelden for å vente litt til. Whatever fra Kygo og Ava Max, og ha en fin kveld videre her hos oss.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Høstsalg hos Spanne Plantesalg. Nå får du 50-70% i avslag på flotte uteplanter, som hekk, roser, busker, trær og bærbusker. Åpent hverdager 9-19, lørdager 10-18. cospanne.no. Velkommen til Spanne Plantesalg, distriktets største utvalg i planter.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
3: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.